Hei, sånn, det da meg, og god morgen til oss begge to. Fredagen har ankommet. Det betyr at vi skal henge sammen frem til klokken blir ni, og god stemning skal vi selvfølgelig ha. Og skal man kå straks? Først ut, Adele.

som er hot mye pes i det siste. Ed Sheeran og hans Azizam om cirka 6 minutter, så skal vi ha litt av tilbakeblikk fra Martine Losius besøk hos MP3-klubben, før den tiden Martin Garrix og aller først ut.

0: podcast fra NRK.
1: Flere diplomater forlot salen I protest under Benjamin Netanyahus tale I FN, og etter rentehevinga I går får Norges Bank både ris og ros.
2: Og den norske herrelandslaget I fotball slo Danmark 3-2 I går, og vi forklarer den norske vegen mot EM. Hvis du vil høre mer om dette her, sjekk ut dagens episode av Kjapt oppdatert I appen NRK Radio.

0: altså, det har ikke noe kunst å gjøre, synes jeg, og ikke hverdagen heller, hvis du spør meg personlig. Så det hatet har egentlig bare vokst og vokst mer på hver dag når jeg ser hvor mye folk er avhengig av det.
1: Og derfor du startet da noe som heter A5, eller A5 Art Club. Hva er det her for noe?
0: Dette er en brevklubb, som er en abonnementtjeneste, så folk kan være medlem, og så får de tilsendt hjem månedlig print og brev og sånn refleksjonskort hver eneste måned. Og det er jo min kunst jeg sender ut, og mine bilder og tekster, så det egentlig startet for meg å bare kunne få lov til å dele kunsten min, de bildene jeg liker, og så har det bare vokst til når jeg har holdt på et år, og har over 400 medlemmer i alle fylker i Norge, og får sende ut kunsten min hver måned.
2: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka 14.

dere så varmt synger dem med Tiggut 101 Skinny Days har Voices in my head aller først ut Cash and Vips synger fram her I endelig morgen og straks vi får litt

0: MP3.
1: Morgan Silele, helt ærlig, Arif alene er to låter vi får på MP3. Aller først skal vi bli klogere ved hjelp av NRK-nyheter.
2: Og her skal det handle om renta.
0: Jesper Nåndal.
2: Norges Bank får både ris og ros for rentehevingen sin i går. En økning i styringsrenta fører som regel til at det blir dyrere for folk å betale ned lånene sine. Og blant annet mener Rødt at dette her slår ned som en bombe i folks økonomi. SV sier også at dette her bare tjener bankene, og at det ikke hjelper å sette opp renta fordi prisveksten i Norge skyldes ting som skjer i utlandet. Men økonomer sier at rentehevingen viser at Norges Bank tar oppdraget sitt og prisveksten på alvor. Renteheving er upopulært, men det er det som må til, mener Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
3: Dette viser at Norges Bank da tar mangel på oppfyllelse av mandatet sitt på alvor. De to rentekuttene i fjor, de viste seg å være et feiltrim, og nå har Norges Bank reversert dette feiltrimmet. Og de varsler også at det kan bli nødvendig å heve rento ytterligere.
2: Så skal vi til Ullevål stadion.
4: Og så kommer Larsen, ja! Der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
2: Sånn hørtes det altså ut da Erling Braut Haaland skåret det avgjørende 3-2-målet mot Danmark i går. Men før dette her så ble det et skikkelig drama på Ullevål stadion i Nasjonsligaen. Norge møtte et godt dansk lag, og like etter pause så sto det helt likt. Men seieren ble altså vår til slutt, og dette er den første seieren på A-nivå i Nasjonsligaen. Og det er kaptein Martin Ødegaard veldig fornøyd med.
5: Ja, jeg synes det er utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to scoringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det og tar tak i kampen og er best på slutten, så det er veldig sterkt, og det må man hylle.
2: Dette her er et godt utgangspunkt for Norges sjanser for å kvalifisere seg til EM. Dette her er veldig innfløkt, men kort fortalt så betyr en god plassering i Nasjonsligaen enklere motstand i EM-kvaliken. Og NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Jesper Nåndal.
0: NRK MP3 i hele verden, og alltid der du er, i appen NRK Radio.
1: Hallo!
0: Abel Tesfaye.
1: Ja, det da meg, og takk til NRK Nyheter, som har en liten nyhetsoppdatering. Vi henger i to timer til. Vi denne fredagen straks, helt ærlig, Morgan Solelle. Speedboys inn mot deg først ut, da. Da er det Arif Hans alene på MP3.

Alene Singran Arif her I endelig morgen, og alene jo ikke, fordi du her sammen med oss begge to og hører på. Vi skal straks høre mot deg med Street Boys først ut.

Dette her synger de Street Boys Her igjen I morgen Med meg, Abel, og vi straks Adam Walker og Isak sin Sorry Aller først ut Devil Doesn't Bargain Og den synger godeste Alec Benjamin på MP3

Mira, det er Isak og Alan Walker på MP3. Straks Guide is a Woman, det er Ariana Grande, artisten som tar en liten pause etter høstens turné. Nå får låta Dance, det er Slater på MP3 da.

0: for du er altså kunstner og fotograf og driver da en klubb som heter A5 Art Club, hvor du sender ut brev hver eneste måned til, altså fysisk, på en brev liksom,
1: ja,
0: til 400 stykk. 400 stykker i hele Norge, det helt rått.
1: Ja, hver måned. Men,
0: hvis du nå skal spå, Martine Låsius, hvordan ser fremtiden vår ut egentlig?
1: Altså, mitt håp jo at folk blir så lei nå av ting som man ikke vet om ekte eller ikke, så vi går tilbake til litt sånn det var før. Jeg merker det på domtelefonen og alle tingene nå, så det mitt håp at det går i riktig retning, så ja, jeg krysser fingrene og håper på at vi etter hvert kan gå litt tilbake til analoge og fortsette digitalt der det nødvendig, men ikke som en krykk og et såkalt verktøy på en måte. Jeg synes jo alltid det veldig gøy å lese sånn L og kostym og typ ting, for jeg liker veldig godt mote. Men for okay. meg så vil jeg støtte lokale kunstnere. Det veldig, veldig mange som lager magasin på egen hånd. Og blant annet, jeg skal slippe et magasin om en måned, så jeg elsker det tydeligvis veldig godt. Så hadde anbefalt, se om det noen kunstnere rundt deg, eller fotografer du liker, og sjansen for at jeg med et magasin ganske stor.
2: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka 14:00.

0: en podcast fra NRK.
1: Flere diplomater forlot salen I protest under Benjamin Netanyahus tale I FN, og etter rentehevingen I går får Norges Bank både ris og ros.
2: Og den norske herrelandslaget I fotball slo Danmark 3-2 I går, og vi forklarer den norske vegen mot EM. Hvis du vil høre mer om dette her, sjekk ut dagens episode av Kjapt oppdatert I appen NRK Radio.

action movie som gjør symbiose under vann, ser jeg løft i av låta si Boston, og Shawn Mendes og Camila Cabello synger Senorita rett før klokken blir åtte. Ha det først ut.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Jeg har armen I karmen, kjæra på stell, sletter I Chevrolet-sjøpet.
2: Og denne.
0: På MP3.
3: Armen I karmen og Where is my husband venter på oss to. Først ut litt av nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
4: Og det skal handle om toppmøter I FN.
0: Jesper Nåndal.
4: Flere diplomater forlot salen I protest før Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt en tale I FN I går. Allerede før han hadde sagt et eneste ord, reiste representanter fra over 50 land seg og gikk. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe alle sine fiender. Og I talen så sa han blant annet at israelier I Gaza det motsatte av et folkemord. Utenriksminister Espen Barth Eide ble værende I salen og mener at det var en urovekkende tale.
5: Det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
4: Enda en gang har journalister fra CNN og MS Now blitt nektet adgang til det hvite hus, til tross for at en domstol har sagt at de har krav på å være der, da melder CNN selv. Dette skjedde I går kveld da president Donald Trump hadde en statsmiddag for Kinas president Xi Jinping. Det var I forrige veka at kanalene først ble nektet adgang fordi Trump mente at de spredte falske nyheter. Etter domstolen sa sitt så fikk de tilgang igjen, men ble altså utestengt igjen senere samme dag. Selv om høstferien så vidt begynner I del av landet I dag, så har jula inntatt radioen. I går, nøyaktig 3 måneder før julaften startet, nemlig juleradioen opp. Og med det så kommer også da årlige spørsmålet. Når det egentlig greit å begynne å høre på julemusikk? Programleder Tuva Feldmann I juleradioen mener at det finnes mange som vil høre på dette nettopp nå.
6: Altså, her gjør alle som de vil, og jeg skjønner godt at du har lyst til å spare det litt, men bare vit at det var et år hvor jeg og mannen min bestemte oss for å spare julemusikken, og så et par dager før jul, ja, da fikk alle omgangssjuke, og da var det hele desember, da var det, jula var over. Så det å nyte jula, det synes jeg veldig fint.
4: Og NRK Nyheter her på MP3, det fikk du av Jesper Nåndal.
2: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du
2: I appen.
3: Det da meg. Takk til NRK Nyheter. Så galt litt nyhetsoppdatering. Vi to henger en time til. Tate McRae ligger og venter på oss to med låta si X's. Hear Me Now, singer Alok og Lucas Estrada har Agassi. Først ut av ærmen I kermen med Hagle.

0: Nei, altså, det egentlig litt kjedeligere enn man skulle tro. Jeg var veldig, veldig liten og lys i stemmen og lav og sånn, veldig tidlig. Det varte ganske lenge. Jeg var lenge den laveste og hadde den lyseste stemmen og sånn, så på en tidspunkt så bare bestemte jeg meg for å bruke det som en styrke, rett og slett, i stedet for en svakhet, og så drev jeg liksom med teater og litt sånn uorthodoxe idretter da, i stedet for liksom fotball og hele opplegget der, så da passet det også bra med ordet særinget liksom, så det var egentlig ikke noe mer hokus pokus enn det. Nei, altså, det handler jo da hovedsakelig om den følelsen man ofte har i begynnelsen av et forhold, eller rett før et forhold, eller om man drømmer om noen. Den der bobla man er i, der man ser for seg alle mulige scenarier med den personen som man egentlig ikke har vært så veldig mye med enda. Og alle tingene man ser for seg, jeg prater jo mye om liksom det hverdagslige, liksom salami på matpakka, gå på stranda, gjøre alle de tingene der. Det liksom den der perioden før et forhold tar av, eller før du eventuelt har tørt å spørre noen, liksom, hva du ser for deg at det kan bli til, da, er jo egentlig hovedsakelig tematikken i låta.
1: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka 14:00.

0: En podcast fra NRK.
1: Flere diplomater forlot salen I protest under Benjamin Netanyahus tale I FN, og etter rentehevinga I går får Norges Bank både ris og ros.
2: Og den norske herrelandslaget I fotball slo Danmark 3-2 I går, og vi forklarer den norske vegen mot EM. Hvis du vil høre mer om dette her, sjekk ut dagens episode av Kjapt oppdatert I appen NRK Radio.

Endelig morgen med meg, Aber. Begynner klokken å nærme seg 9. Det betyr at jeg ferdig for I dag veldig straks. For tidlig musikken den fortsetter jo som alltid 11 tidspunktet. Nora på plass for å henge med deg før jeg går. For å få Victoria Nadine og Kygo sin Can't Get Enough.

0: Tjenestenytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om beredskap.
0: Jesper Nåndal.
1: Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager. Det blir altså fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Dette er fordi uroligheter i verden og minkende oljelager skaper stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Norge forbereder seg nå på at det i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, det forklarer næringsminister Cecilie Myrseth.
2: Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme med mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
1: Og leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, mener at dette her er helt nødvendig.
3: Men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
1: Sånn hørtes det altså ut da Erling Braut Haaland skåret det avgjørende 3-2-målet mot Danmark i går. Men før dette her så ble det et skikkelig drama på Ullevål stadion i Nasjonsligaen. Norge møtte et godt dansk lag, og like etter pausen så stod det helt likt. Men seieren ble altså vår til slutt, og dette her er den første seieren på A-nivå i Nasjonsligaen. Sander Berge var fornøyd med å slå et nordisk lag.
4: Det betyr litt ekstra de kampene. Man kjenner jo mange av spillerne veldig godt, og ja, man har jo i Norge ikke sett Danmark være veldig, veldig bra, og ja, det beste laget i Norden, så fint at man kan i hvert fall komme tilbake på toppnivå her og spille kamper av denne betydningen mot sånne lag og vise at vi hører hjemme.
1: Ja, dette her er et godt utgangspunkt for Norge sine sjanser for å kvalifisere seg til EM. Dette her er veldig innflykt, men kort fortalt så betyr en god plassering i Nasjonsliga en enklere motstand i EM-kvaliken. Det var NRK Nyheter, og du fikk deg av Jesper Nåndal.
0: NRK MP3.

0: nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om to statsledere.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter. Det sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det Hvite Hus, melder nyhetsbyrået Reuters. President Donald Trump på sin side skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Det forklarer utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
2: Trump fremhevet i sin tale at de skal fortsette å bygge et forhold som fremmer velstand og sikkerhet for fremtidige generasjoner. Og Xi sa at de to landene burde åpne et nytt kapittel i landets vennlige forhold. Men disse store ordene har enn så lenge ikke ført til så veldig mye konkret. Og de har snakket om KI, disse lederne, men hva det har ført til og i det om de deltatt har ført til noe, det vet vi ikke enda.
1: 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det er klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meglingen i natt. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Ifølge Fellesforbundet så har disse noen av landets laveste lønninger. Et av kravene deres er forskuttering av sykepenger, altså at arbeidsgiver betaler ut lønn til de som er syke og deretter får pengene tilbake fra NAV, det forteller reporter Astrid Huse.
3: At det er urimelig at lavtlønna, som i mange tilfeller ikke har store sparekontoer å tære på, må bære risikoen for langvarige sykepenger. Men forhandlingslederen i Fellesforbundet, Gard Hoksvang, sier også at det er lønn som må til, betydelig høyere lønn.
1: Og til slutt litt sport, for hvem er egentlig best, Haaland eller Zlatan? I går slo i hvert fall nordmannen en Zlatan-rekord. Erling Braut Haaland skårte først sitt 63. og så sitt 64. mål i Norge-drakta. Det gjør han til Nordens mest skårende landslagsspiller på herresiden gjennom tidene. Zlatan han stoppet på 62 mål. Og det som vel gjør det desto mer imponerende, de 64 målene til Haaland, de har kommet på kun 56 kamper. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

Klokka bikka 11, og jeg heter Nora, og jeg skal holde deg med selskap her på MP3 frem til klokka blir 2. Vi skal høre masse god musikk, straks får du Madeleine med Hendene mot himmelen, før det Alan Walker og Sofia Somayo med Diamond Heart.

Walker og Sofia Somayo med låta Diamond Heart. Og det oktober allerede neste uke, og det skummelt, fordi det mange ting å tenke på når oktober nærmer seg. Blant annet, hva I alle verden skal man være på Halloween? Frykt ikke, jeg har tre gode tips til deg. Dem får du etter litt mer musikk. Vi skal høre Hendene mot himmelen av Madeleine.

Madeleine, henne ned mot himmel fikk du her på MP3. Og det en liten friendly reminder fra meg om at det Halloween om bare 35 dager. Jeg sier ja, bare 35. Fordi alle har vel kjent på følelsen av å være ut med I veldig siste liten med å finne et Halloween-kostyme. Så derfor har jeg skrevet ned tre forslag på kostymer som jeg ønsker meg å se mer av I år. Noen enklere, noen vanskeligere. Så det bare å spise ørene så du ikke ut I siste liten. Hvis du ginger, eller hvis du har veldig lyst til å kjøpe deg en rødhåret slash kanskje oransjehåret for det her kostymet her, parikk, så har jeg kostyme for deg. Og det Kim Possible. Og du trenger grønne cargo bukser. Du trenger en svart langarmet genser. Ginger hår ganske essensielt. Et brunt belte, og så har du egentlig det du trenger. Og jeg har en venninne, hun har veldig, veldig pent ginger hår. Jeg skal få prøve å få prakka på det her kostymet her, for jeg trenger å se det I år. Eller så kan du jo kjøre Shego fra samme serie. Litt vanskeligere å få tak I et grønn og svart heldrakt, men gi det et forsøk. Ok, jeg har to kostymer igjen. Det ene et trio-kostyme, og en del av meg har lyst til å si Alvin og gjengen. Jeg tror derimot at jeg har et enda bedre forslag. En ikonisk norsk trio, Brødrene Dal. Personlig så har jeg egentlig litt tenkt på å kle meg ut som Brumunddal I år. Jeg tror det kan bli litt vanskelig, fordi du trenger nemlig en artig hatt. Brummen har jo en sånn rund hatt med en sånn snurre ting på toppen. Du trenger en beige heldrakt, bukse og overdel. Typisk litt sånn I hermetegn oppdager slash safari kostyme. Og trykk bakpå deg selvfølgelig. Og det kan du enkelt ordne med å ta en tur på Klas Olsson og kjøp sånn ark som du kan stryke på, rett og slett. Og da det ganske enkelt å få ordnet det også. Og siste, men ikke minst, det Vektor fra Grusomme meg. I said what I said. Det du trenger, det oransje heldrakt slash sweatsuit, brun bolleklipp, gjerne et framtidslignende mystisk våpen. Easy peasy. Ja, så hvis du ikke har et dritbra Halloween-kostyme nå, så forstår jeg rett og slett ingenting, altså.

Det var The Weeknd med låta In Your Eyes. Vi skal krysse landegrensa. Vi skal fra Kanada og til USA. Og vi skal høre Alex Warren med låta Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream. Ja, det fikk jeg her på MP3, hvor jeg, Nora, har oppdaget en fantastisk ting. Og jeg visste ikke at dette var en greie vi faktisk hadde i Norge. Og jeg skal introdusere deg til konseptet. Først vil jeg gi deg litt kontekst. Fordi første gang jeg har vært introdusert til dette konseptet var i sommer gjennom serien Off Campus. Og hvis du ikke har sett den serien, så er det en litt sånn cheesy drama coming of age-serie på Prime som slukt hel. Og en kveld så presenterer de det konseptet her.
1: A Midsummer Nights. Skull! Now, virgins oft find drunk Shakespeare scary. If it's your first time, I'll pop your cherry. And there's only one rule, my sweet, gentle twinks. When an actor calls wine, everyone drinks.
0: Jeg synes det her virket så gøy, og så finner jeg ut at i dag at vi har det i Norge også. Fordi i kveld så arrangeres det, ikke Drunk Shakespeare, men Tipsy Ibsen i Oslos nye teaterkjelleren. Og der setter de opp Hedda Gabler og beskriver det sånn her. Ibsens klassiske tekster får en helt original vri hver kveld når alkoholens tåke byr på diverse utfordringer for en skuespiller som drikker seg god og tipsy før teppet går opp. Respekt for reglene og regi er for lengst drukket bort, og kampen om å bevare respekten for Ibsens verk er i gang. Kom til teaterkjelleren og opplev en av de største klassikerne til Ibsen, i hvert fall nesten skål. Og hallo! Hallo, sign me up. Det her virker dritgøy. Og det sånn kultur og
2: alkohol.
0: Det kan jo ikke gå dårlig. Eller det kan jo, vi får se. Så altså, bring this concept to Bergen altså. Vær så snill, jeg har så lyst til å dra på Tipsy Ibsen.

0: Siste låta du hørte var Be Mine av Often Beach. Før det så hørte du Sucker for Pain av Golfklubb. Og jeg tror at Maria Mena hjemmesøker meg. La meg forklare deg hva jeg mener med det her. Fordi jeg satt på stua mi hjemme I går og ant fred og ingen fare. Jeg sitter og leser litt på sofaen og har skrudd på fireplace på TV-en for å få litt sånn ambiance og høre liksom at det kommer sånn av fireplace-lyden på TV-en da. Plutselig blir den behagelige stillen avbrutt av You self-destructed little girl Pick yourself up, don't blame the world so you screw. Og jeg skjønner absolutt ingenting Altså jeg veldig glad I denne sangen her Jeg har ikke hørt den på lenge Og når jeg går inn på telefonen min på Spotify Så ser jeg at jeg tydeligvis koblet opp mot telefonen Og spiller den Så fra min egen Spotify Så jeg blir litt sånn, ok, greit Hva I all verden Sett den på pause og sett på Fireplace på TV igjen Fordi at hver gang nå settes på Spotify Så stopper jo Fireplace på TV-en Og det går ikke mer enn 3 minutter Før plutselig You self-destructed little girl Og jeg skjønner ingenting Så jeg setter på pause igjen Jeg går ut av Spotify, lukker appen Og spiller musikk fra en annen liste Og prøver å liksom trykke på play on this iPhone Og så tror jeg liksom at det går bra Og så plutselig igjen You self-destructed little girl Og på et tidspunkt så jeg så lei Og altså, det her har vært hele kvelden Og det har skrudd seg på og på og på og på og på igjen Og jeg har liksom suttet I først og lest Og så har jeg begynt å lage meg mat Og så skal jeg sette meg ned og skrive litt, jobbe litt Og så bare høre på det her
1: Ok, nå har jeg prøvd å spille annen musikk på telefonen min Og så I en halvtime Og så skrudd den av Jeg har ikke koblet meg på TV-en på noe tidspunkt Så nå skal jeg sjekke Hvor lang tid det tar før de begynner å spille Maria Mena All this time Mens jeg jobber Ok Then we wait
0: Nei, men seriøst Ikke 20 sekunder I gang Det tok ikke 20 sekunder Jeg rakk ikke engang å skrive en setning Og jeg orker ikke hvis dette blir livet mitt. Jeg tror seriøst jeg har hørt den sangen kanskje 15-20 ganger I løpet av kvelden. Og jeg ble så lei til slutt. Så Maria Mena, kan du melde deg? Eller den som har drivet på og pranket meg I går?
2: Kan du melde deg til politiet?
0: Jeg orker ikke mer.

0: Ja, 24K Golden og Ian Dior med låta Mood fikk du her på MP3. Og jeg skal på kino I helga, og jeg skal se den filmen her.
1: Avengers!
2: We have a plan. Six stones, three teams, one shot.
0: Og kanskje kjenner du igjen hvilken film det her for det jo ikke nødvendigvis en ny film, for det jo et klipp fra Avengers Endgame. Men nå har den fått navnet Avengers Endgame Encore, for det skal være litt ny footage. Og hvor mye spør du? Ja, ikke sånn kjempemye, det hele 4 minutter ekstra med filmtid. Men fra noen som ikke fikk til å se den på kino når den først kom ut, så gleder man seg så synssykt mye til å oppleve liksom, å se denne filmen her på storskjerm. Og det skal jo være et extended cut, så du skal jo få litt mer info. Og så det helt utrolig gøy å få liksom en liten rewatch og en oppfrisker før Avengers Doomsday kommer ut, som jeg utrolig spent på, og jeg redd for at jeg kjenner å bli utrolig forvirret av fra noen som på en måte ikke har sett så mye X-Men, og bare når jeg så Deadpool and Wolverine, så var jeg jo helt sånn what the hell. Og jeg så et innlegg som Puberty hadde lagt ut på Instagram av karakterer som ikke var 100% bekreftet at det var med I Doomsday, men som de trodde kanskje kom til å være med I Doomsday. Blant annet Hugh Jackman som Wolverine, Tobey Maguire som Spider-Man og Ryan Reynolds som Deadpool. Og med tanke på at de nevner flere sentrale Marvel-karakterer I den siste Deadpool-filmen, altså Deadpool and Wolverine, og de også I større grad introduserer The Multiverse, så blir jeg nesten overrasket hvis ikke Hugh Jackman og Ryan Reynolds, aka Wolverine og Deadpool, dukker opp I den nye Doomsday-filmen. Uansett så gleder jeg meg veldig, veldig mye til å se den på kino, og selvfølgelig å rewatche Endgame I helga.

Det var Emma Stenbakken og Synne Vo med låta Alle vil til himmelen. Og vi skal fra lille Norge til et litt mer internasjonalt samarbeid med blant annet David Guetta og en annen artist som jeg aldri helt har forstått hvordan man skal uttale navnet på. For at jeg har alltid sagt Anne-Marie, men hun jo ikke norsk, så det jo sikkert Anne-Marie. Og jeg så hun her live en gang når hun varmet opp for Ed Sheeran for veldig mange år siden I Göteborg. Dritflink live, så bra stage presence anbefales på det sterkeste. Siste artist på det her samarbeidet Coy Leray, og det låta heter Baby Don't Hurt Me.

0: Det var Baby Don't Hurt Me, og du fikk den her på MP3, hvor vi skal til ikke bare en, men to landslagsgutta. Kjendisnader. Forrige helg var det nemlig Costume Awards, og Erling Braut Haaland har jo vært kåret til årets mannlige stilikon. Og jeg har ikke fulgt med så mye på han utenfor fotballbanen, men jeg har fått med meg at han har gått rundt med utstoppet dyr. Så kanskje det det her som har gitt han prisen, kanskje det har blitt trendy. I tillegg så tok han imot prisen på videolink. Han var altså ikke til stede under prisutdelingen. Ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Og jeg klarer liksom ikke helt å bestemme for om jeg synes det her litt sånn gøy at han bare så nonchalant. Ja, jeg har vært klaret til et stilikon, jeg ser ut som, liksom, jeg klær meg som en 12 år gammel gutt som skal på vei til gymtimen. Eller om jeg bare liksom litt sånn, at jeg hyller at han bare litt sånn nonchalant. Bare sånn, ok, greit, jeg vinner en pris, men altså, han lar ikke liksom her kjendisstatusen gå helt til hodet da. Jeg føler ikke at han må dress opp hele tiden. Jeg vet ikke helt, og det får man altså til å lure på hvordan man blir nominert til sånne priser. For jeg har inntrykk av at mange steder så må man enten nominere seg selv, eller så må noen andre nominere deg på vegne av for eksempel et fellesskap. Altså til filmfestivaler så må man jo som ofte sende inn filmene sine selv. Har Haaland da nominert seg selv til den prisen her? Kanskje ikke, med tanke på at han ikke møtte opp. Jeg vet ikke, det er noe man kan lure på. Og han ikke den eneste landslagsspilleren det har skjedd ting med de siste uka. Spekuleringer rundt Ryerson og kronprinsesse Ingrid Alexandra har fått nytt liv, og hør på det klippet her NRK Sport har lagt ut på Instagram.
1: Slottsplassen så ble det mye oppmerksomhet. Det ble veldig mye lagt ut på sosiale medier, og det var Ingrid Alexandra. Hvordan opplevde du den der oppmerksomheten rundt deg?
2: Jeg har ikke fått med meg like mye som du har. Ikke noe spesielt, nei.
1: Jeg har ikke hørt noe fra UiT, ikke?
2: Nei.
3: Tror du hadde kledd rollen som kronprins?
2: Nå har jeg
0: Og så synes jeg veldig gøy at Ryerson vil ikke svare på om han hadde kledd rollen som kronprins eller ikke. Og det tror jeg har vært veldig gøy. Så for deg Ryerson stå på liksom den, herregud, slottsbalkongen i flipflops eller i Havajanas, og så vinken til det norske folket. Jeg tror jeg hadde likt å se Ryerson som kronprins. Jeg kunne kommet mye gøy ut av det.

Det var Sophie Loud og Broiler med låta OMG som toppa, eller dominert topplistan I sommeren 2022. Og vi skal høre mer musikk her

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Det bare en liten ting jeg må si, for baby du rå.
0: På MP3.
2: Det stemmer, så straks så får du Baby du rå av Hagle og Ingebjørg Brattland her på MP3. Før den tid.
3: Og det skal handle om folks økonomi.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
3: Mange med høye lån kan jo få en tøffere høst etter at sentralbanken skrudde opp renta til 4,5 i går. Det betyr rett og slett at de må betale mer på lånet. Også drivstoffprisene har gått over 30 kroner flere plasser i landet. Men det ikke helt snakk om en ny dyrtid, sånn som vi hadde for en stund tilbake, forteller økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
4: Det vil fortsatt være slik at det vi kaller kjøpekraften, altså det man har å rutte med, det blir litt mer i år, og det jo særlig fordi at heldigvis så øker jo nå lønningene mer enn prisene. Det gjorde de for så vidt også i fjor og forfjor, så for folk flest så går det tålig greit. Men bak dette snittet så det selvfølgelig en god del som har storlån og vil oppleve at det blir trangere i mobilbanken fremover.
3: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina har fått grønt lys til å lage Patriot-missiler. Ifølge han så har Trump gitt han forsikringer om at de skal få lov til å lage det her til landets luftvern. Trump kom også med et sånt løfte i juli, men da trakk han seg. Han sa da at missilene et ekstraordinært våpen, og at de måtte være forsiktige med hvem som fikk lisens. Ukraina har hatt problemer med å skyte ned russiske droner og missiler etter at deres lager gikk tom. I går slo Norge Danmark 3-2 i den første nasjonsligakampen, og på søndag så står Portugal og Cristiano Ronaldo for tur. Landslagssjef Ståle Solbakken sier at det en kamp hvor Norge bør spille jevnt med Portugal, og at han blir skuffet om de ikke gjør det. Han legger til at Portugal nok må regnes som favorittene her, men at styrkeforholdet mye jevnere enn det har vært tidligere. Og søndagens kamp blir Cristiano Ronaldos første kamp på Ullevål. Før jeg skal lykke til da. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
5: NRK MP3.
0: I hele verden og alltid der du
5: i appen NRK Radio.
2: Klokka den er pikka 12, og jeg heter Nora, og jeg skal holde deg med selskap her på MP3 frem til klokka blir 2. Straks så skal det handle om min kanskje favorittskuespiller. Før den tid skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Baby, du rå.

Det var låta Girls Like You av Maroon 5 og Cardi B. Og I dag så har kanskje en av mine favorittskuespillere bursdag. De har nemlig hovedrollen I den serien her. Hvis du ikke har gjettet det, så snakker jeg selvfølgelig om Bella Ramsey, som spiller Ellie I The Last of Us. Den født I 2003, samme som meg, og blir 23 år I dag. Og grunnen til at jeg sier at de spiller kanskje en av, eller at Bella Ramsey en av mine favorittskuespillere, fordi de har spilt I to av mine favorittserier, nemlig The Last of Us og Game of Thrones. I Game of Thrones så dukker Bella Ramsey opp som karakteren Lyanna Mormont. Jeg lurer på om Lyanna kanskje ikke dukker opp før ut I sesong 6 eller 7. Så ikke den største rollen. Likevel så har de jo hovedrollen I The Last of Us, og jeg gleder meg så mye til sesong 3. Den kommer jo ut I 2027. De har ikke satt noe release date enda. Og jeg bare skjønner ikke hvordan det her skal gå etter en tårevåt slutt på sesong 2. Jeg skal ikke spoile hvis du ikke har sett det enda. Hvis du ikke har sett det enda, så må du seriøst bruke helga di på det. Så da vet du hva du skal gjøre når du kommer hjem I kveld. Da skal du se The Last of Us. Klink! Og med det så ønsker vi Bella Ramsey gratulerer med dagen. Og feire det selvfølgelig med god musikk. Du får Pink Panthers og Sara Larsson med låta Stay.

Astrid S med låta Search a Boy fick du här på MP3. Og det begynner å bli kaldere nå, og jeg vet ikke med deg, men i min leilighet så er det ikke spesielt varmt, spesielt på rommet mitt, fordi hele den ene veggen på rommet mitt er bare et stort vindu. Med utsikt til en annen bygning, og nå utsikt til masse stillas, det en annen historie. Uansett, ikke kjempegodt isolert. Så nå skal vi være litt førevar her, og gjøre oss klar på at det kommer en kald og trist vinter. Eller vinteren kan jo være fin, men det kald i hvert fall. Og jeg har lært noen triks til hvordan man ikke kan fryse på natta. Fordi jeg har hatt mine kvelder hvor jeg har sovet med ullundertøy, to dyna, pledd og Pepsi-flasker med varmt vann i senga. Og det å fryse så mye på natta, eller og med det å fryse så mye på natta, så kommer det noen life hacks. Så jeg skal dele to av mine favoritttriks for å få senga god og varm før man legger seg I den. For jeg tror det noe av det viktigste. Hvis du starter med å legge deg kald, så det kjempevanskelig å komme inn I varmen igjen. Men hvis senga varm allerede når du legger deg, så det lettere å holde på den varmen. Og mitt første, det kanskje det mest åpenbare, og det å ta vare på hvis du sånn som meg og drikker for eksempel mye Pepsi Max, eller drikker mye annen brus, eller har store vannflasker, eller mange varmeflasker, fyll dem opp med varmt vann, kanskje en time før du skal legge det, og fyll opp senga di med det. Og da senga di god og varm, kanskje litt fuktig, men god og varm før du skal legge det. Neida. Bruk varmeflasker, da du på din sikre sida. Og her et kanskje litt mindre åpenbart lifehack, som jeg benyttet meg en del av I fjor. Og det å ta med hårføneren din, og så før du skal legge deg, så tar du og løfter opp litt på dyna, og så bruker du hårføneren på blæst varme på varme opp fotenden av senga. Og dette må gjøres rett før du legger deg. Fordi da har du slippet å fryse på tæren, og tæren det der I hvert fall fryser mest på natta. Så jeg prøver ikke å ta sorgene på forskudd her, altså, men det kan være lurt å forberede på at vinterkulla den kommer, enten man vil det eller ikke. Så nå håper jeg du litt mer forberedt, så vi skal slå vinterkulla sammen, rett og slett.

Den siste låten du hørte, det var Myra med hjerte I hånden. Og nå skal vi straks høre Oscar med K sin låt Sweet Nothings. Og etter det så skal vi snakke om, kan man kalle en annonsering? Ja, en annonsering som svært, svært forvirret av. Før det, mer musikk.

Oscar McCaw, Sweet Nothings. Bergen er kåret til Europas beste by å bo I. Og til dem som annonserer eller bestemmer det her. Har dere vært her? Jeg har ikke sett sola på 3 uker. Og til synelatende så kommer ikke jeg til å se den før til våren igjen. Regnjakka mi, den har sluttet å være vanntett den, for den nedbrytt av for mye regn. Forrige lørdag så hadde vi 30 millimeter regn for 24 timer. Altså, været I seg selv jo en stor grunn til at jeg ikke kan forstå at det Europas, ikke Norges, ikke Skandinavias, Europas beste by å bo I. Og jeg vil også dra frem at når jeg flyttet til Bergen, da kostet en studentpils 46 kroner. Nå har den gått opp til 60 kroner. Outrageous! Outrageous! Likevel, så må jeg få lov til å si at når det fint her, så det så forbannet fint at om dem som bestemmer det her har vært her på en solskinnsdag, så forstår jeg det likevel. Og det ingen I verden som så blid som en bergenser på en solskinnsdag. Og jeg forstår også at her sikkert basert på masse sånn statistikk på arbeidsledighet og boforhold og bladibladibla. Men jeg synes faktisk at været og mengden nedbør man finner på I denne byen her, bør være en såpass stor negativ byrde at det skal trekke ned for alt annet. For hvis ikke, så jeg klink enig. Bergen, det kanskje Europas beste by å bo I.

Det var Marcus og Martinus med låta How Do You Know, og før det fikk du Imagine Dragons med låta Believer. I was today years old. Det en setning jeg sier ganske ofte, kanskje litt for ofte. Og hvis du ikke helt skjønner hva jeg mener når jeg sier I was today years old, så refererer jeg til en trend hvor man skulle si I was today years old, og så si når man har lært alt for sent I livet, eller som man nettopp lært. Og jeg vet ikke om det her på en måte direkte betyr, eller om jeg direkte mener at jeg har lært det her for sent I livet, men etter å ha brukt AirPods I, ja, siden 9. klassen, så jeg først nå oppdaget en funksjon som jeg ikke før kjente. Fordi Siri jo konstant på plass I øret mitt, og til tider så det veldig irriterende når hun skal begynne å lese opp alle meldinger, e-poster, snapper og så videre på I AirPodsene mine. Og noen ganger får man så lange varslinger at Siri ikke leser dem, men hun sier «Blablabla, sent a long notification, read it». Ok, hun ikke britisk, men du skjønner hva jeg mener. Og jeg har alltid tenkt at hun har vært sånn streng og vært sånn «Read it!» og gitt meg liksom beskjed «Nora, det her må du lese». «Nei, nei, det et spørsmål. Det sånn «Read it? Do you want me to read it?» på en måte». Og jeg oppdaget det her når jeg brukt AirPodsene mine hjem, og oppgitt bare var sånn «Åh, nei!» Og så bare slutta hun. Hun slutta. Og jeg prøvde det senere også, og hvis du, hun hjelper å lese opp en melding, og jeg bare sier nei, så slutter hun å lese. Problemet da at jeg ble jo veldig vant til det her, når jeg bare gikk med AirPodsene hjem og hørte på lydbokeletene, for å ikke forstyrre dem jeg bor med. Og så var jeg på butikken her om dagen, og så begynner hun igjen, og så sier jeg høyt I butikken nei. Og folk snur seg og ser på meg, for det jo helt stille I butikken, og på matbutikk liksom, og jeg står foran melka og bare plutselig sier høyt nei, skjer jo helt speisa ut. Altså, jeg må avlære denne funksjonen her, for man kan jo ikke gå rundt midt på gata og plutselig bare høyt si nei. Jeg savner når man kunne liksom trykke på siden på AirPods, sånn, jeg får ikke til det på mine nye AirPods, og så liksom stopp ting eller bytte sang eller og så videre. Jeg føler AirPods, de har gått tilbake I tid, eller så har jeg bare blitt dummere. Det også en mulighet. Let's get down to business.

intervju. Og du finner her på MP3 hvor det straks duka for dagens faktasjekk. Og I dag så har jeg tatt med meg nå I faktasjekken som jeg har lært denne uka her. Fordi man lærer jo noe nytt hver dag, forhåpentligvis. Jeg håper jeg lærer mer enn en nye ting hver dag. Og hvis du også vil lære noe nytt I dag, så skal du få det, eller kanskje visste du det fra før av. Det får du vite mer om etter litt mer musikk. Vi skal høre Samuel Lola med låta Ta med deg selv.

0: Samuel Lola, ta med deg selv og min lærer noe nytt hver eneste dag. Vi har nemlig kommet til dagens faktasjekk, og jeg håper jeg kan lære deg noe nytt i dag. Det, var, herre, det jeg skal ha med meg i dag, det var i hvert fall nytt for meg. Fordi her i uka her så kom jeg over en video Arterix la ut på TikTok, og hør på der.
1: We tell you to wash your Gore-Tex a lot.
2: If you want your gear to last, you gotta wash,
3: wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash it.
1: Not because we like laundry, but because science.
0: Og for meg så har det liksom vært litt motsigende at man skal vaske vanntette klær. Så jeg har aldri vasket den skalljakka mi, for jeg har en skalljakke fra Arterix. Jeg har aldri vasket den før. Og nå så snakket jeg jo tidligere om at jeg ikke kan forstå at Bergen har blitt kåret til Europas beste by å bo i, for det regner så mye at regnjakka mi den har blitt helt nedbrytt. Viser seg, den trengte bare en vask. Og jeg skal prøve å forklare hvorfor det her er sånn. Fordi hun dama forklarte veldig godt på videoen, og hun hadde en del visuals som jeg ikke har helt muligheten til å benytte meg av her. Men hun forklarte som at når du bruker jakka di, så kan jo komme mye rart i den. Kan jo komme skitt, svette, solkrem, myggspray, bålrøyk, og så videre. Og det her bidrar til å bry ned jakka sitt stoff. Fordi, se for deg at jakka sitt stoff har mange små hår, som står rett opp. Og når all dritten kommer imellom det, så bøyes hårene, og de brytes ned og flater seg ut. Og da kan ikke vannet som treffer jakka lenger rulle av hårene, og dett av jakka, men de trekkes inn i stoffet. Og jeg vet ikke om det her ga helt mening, men når du vasker det da, så fjerner du all den dritten, og så hiver du den litt i tørketrommelen etterpå, fordi varmen hjelper hårene å stå rett opp igjen. Og veldig viktig at du bruker en tech wash eller vask for regntett tøy når du gjør det her. Hvis ikke, så kjennes det ikke til å funke, og følg instruksen bakpå. Jeg testet ut det her for noen dager siden, og det funket som bare det. Altså, jeg tenkte at jakka mi, den var capiche. Visse, den trengte bare en liten runde med tech wash og i tørketrommelen. Og nå når jeg gikk med den til jobb i dag, det pissregnet as per usual. Og jakka mi, alt vannet bare fake av den, fordi jeg hadde vasket den. Så man lærer noe nytt hver dag, og jeg håper det her var nyttig for deg også. For det her konkluderer i hvert fall dagens faktasjekk.

har klokka bikka ett og heter Nora, og jeg skal holde deg med selskap en deilig, deilig time til fram til klokka to. Vi skal høre masse god musikk, og vi starter med This Girl av Kungs og Cooking on Three Burners.

0: Det var låta Når jeg faller ned av Cusheron, Jonathan Floyd og Iben Marie. Og jeg visste ikke at Kygo Jo-låta ble laget på en landslagssamling. Jeg trodde dette var noe skoleoppgave eller et eller annet, før jeg kom over en video VG publiserte tidligere denne uka om låta. Og i denne videoen her så sier medlåtskriver Erik Botheim det her.
1: Jeg har ikke fått en krone, og jeg føler ikke at jeg fortjener en krone heller. Så det ikke jeg som har gjort at den låta har fått views, så det legger jeg meg ikke opp i.
0: Give this man a krone. Altså, det er faktisk ikke så vanskelig å få til, og jeg kjenner jeg blir faktisk forbannet. Alt man trenger er kanskje et blått sånn pappark. Ikke sånn A4, men sånn tjukt pappark som man hadde på barneskolen. Litt glittertusj, saks og lim. De laget krona på barneskolen, gjengen. Altså, stakkars Botheim har ikke fått en eneste en, og jeg tenker nå er det sannelig på tide. Og der kan man for eksempel skrive Flow Kings Forever med glittertusj, og så kan man ha noe klistermerker, kanskje klistermerker klistermerke av en fotball. Jeg husker det var veldig stas når jeg gikk i andre klasse. Jeg hadde ikke klistermerke av en fotball da, men jeg hadde sikkert noe prinsessekjole eller et eller annet. Og det er jo et minne for livet, så jeg tenker det å ha gått. Hvor gammel er han her? Er Erik Botheim? Jeg skal søke opp hvor gammel han er. Erik Botheim alder. Skal vi se, fyren er 26 år gammel og aldri fått en krone. Det synes jeg er, det er en skam. Noen må make this man a krone. Vær så snill.

Du har fortsatt muligheten til å sende inn din ønskelåt I appen NRK Radio, fordi vi skal straks få første ønskelåt I dagens dine tre på MP3, hvor tema helg, rett og slett. Send inn din første låta som popper inn I hodet ditt når du hører tema helg. Og så gjerne legg også ved en liten begrunnelse, hvis du orker det. Mens du gjør det, skal vi gjøre litt mer musikk. Vi skal høre en siste sang, det Broiler Kamelen og Emma Steinbakken med låta Bap.

0: Det blir mer musikk her på MP3. Dine tre på MP3. Fordi jeg har fått inn mange gode forslag på låter med tema helg her I Dine tre på MP3. Og første låtvalg I dag, det det Stian som har sendt inn. Han har skrevet Club Can't Handle Me av Flo Rida og David Guetta. Det jo helg det. Og det faktisk så lenge siden jeg hørte den, så jeg måtte søke den opp på Spotify for å sjekke at jeg tenkte på riktig låt. Og for å beskrive denne låta her for deg, hvis du ikke umiddelbart skjønner hvilken låt det så låta som et svettig dansegulv på en lørdag. Så hvis det ikke helg, da vet ikke jeg. Vi hører den låta nummer...
1: Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer en.

0: Club Can't Handle Me av Flo Rida og David Guetta som har Stian sin ønskelåt her I din tre på MP3. Og vi har fått inn et nytt forslag, eller jeg har fått inn et nytt forslag, og det fra Emma som skriver «Kanskje ikke helg I sånn feste-slash-friforstand, men likevel så foreslår jeg The Weeknd av SZA». Og jeg prøvde å finne den normale weekend-låta. Den fikk jeg ikke tak I akkurat nå. Det jeg fant var noe jeg tror du kanskje kjenner lik, og det The Weeknd Remix med SZA og Calvin Harris. Jeg hørte litt på den, den veldig, veldig kul. Og jeg synes det et utrolig godt forslag, og jeg skjønner hva du mener med at det kanskje ikke helt det første man tenker på når det ser meg helg, men den har jo helg I titelen, og jeg har faktisk hørt den her låta live. Jeg var på Kendrick og SZA-konsert I Polen I fjor må det være, og de en helt sinnssyk duo. Altså det så sykt at de begge to så store at de, har, at de kan gjennomføre en sånn konsert hvor de begge to på en måte like store stjerner, og bare at, at de har så mange låter sammen. Så jeg tenker vi må bare få på SZA med The Weeknd. Det blir SZA og Calvin Harris her I dag.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.
3: You say you got a girl. Yeah, you want

You Broke Me First av den kanadiske popdronninga Tate McRae fikk du her på MP3 I det klokka nærmer seg to. Vi skal fortsette med litt musikk. Du skal få Alan Walker og Iselin Solheim med låta Faded.

Det var Where is my husband remix av Ray David Guetta og Hypothon, eller Hypothon maybe. Det, oj, det var veldig internasjonalt der, maybe. Og vi skal høre mer musikk, også med engelsk titel, ikke engelsk artist, svensk artist, Sara Larsson, låta heter Can't Tame Her.

Det var Sara Larsson med låta Can't Tame Her. Og hvis ikke den låta gjør deg I godt humør på en fredag, da vet ikke jeg, altså, det rykket I hvert fall I dansefoten min. Klokka den nærmer seg to, det vil si at min tid her på MP3 omme for I dag. Jeg koser meg veldig mye, jeg håper du har koset deg også. Det har vært veldig gøy å holde deg med selskap. Og jeg håper du får en fin dag videre, og en fin helg når den tid kommer. Uansett hva du skal, om du skal jobbe, eller om du skal ha fri, eller om du skal dra på tur, eller være hjem, så håper du koser deg veldig mye. Jeg I kveld skal hjem og se Forræder I hvert fall, og gårsdagens episode av Kongen befaler, for den jeg ikke rukket å sette ennå. Det skjer mye, så det gleder jeg meg veldig mye til. Jeg håper du også har noe å glede deg til. Og det blir selvfølgelig mer musikk på kanalen her. Nå får du Synnevo med låta Full og

0: MP3.
1: Ja, du hører noen godbiter. Ikke bare noen, jeg kan love deg at det kommer til å komme veldig mange godbiter I løpet av denne fredagen. Helleisen, håper du har en bra inngang på helga di. I dag det Amir, meg som skal henge med deg. Og jeg kan bare si at jeg gleder til, som sagt, Justin Bieber. Aller først nå, så skal jeg trykke play på nyhetene. Eller, jeg trykker play her og nå. Der har ikke kontroll på miksebordet, det ser ut som. Vi skal få de siste nyheterne fra NRK Nyheter.
2: Det skal handle om olje- og gassnæringen.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: På Equinor sitt gassanlegg på Mongstad må mange ansatte nå finne seg et nytt sted å bo. I dag tidlig gikk nemlig 205 ansatte I olje- og gassnæringen ut I streik. Og det da snakk om folk som jobber med overnatting, servering og renhold for olje- og gassarbeidere på land. Fellesforbundet og NHO Service og Handel ble ikke enige med hverandre. Fellesforbundet sier at forskuttering av sykepenger viktig, og det betyr at bedriften skal betale sykepenger til den ansatte frem til NAV tar over. De vil også ha lønnsøkning. Ellen Marie Skjelsbæk I Equinor forklarer hvordan streiken påvirker dem.
3: Så streiken har konsekvenser for alle våre fem landanlegg, men så det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg. Men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
2: I Bergen har de fått en ny byråd nå. Chris Jørgen Røland fra Høyre tar over som byrådsleder etter Kristine Meier fra samme parti. I tillegg så skal Lise Mai Sæle og Caroline Taule, begge fra Høyre, inn I byrådet. Om du ikke fra en av plassene I Norge med byråd, så skal jeg forklare deg det kjempekjapt her. I stedet for det gode gamle kommunestyret, så har de et bystyre, som fungerer litt på samme måte som Stortinget, og byrådet på en måte regjeringen her. Så Bergen har altså fått ny regjering. Hadde du gifta deg hvis du fikk 50 000 kroner rett I lomma? Det I hvert fall et forslag KrFU kommer med nå for å få flere under 30 år til å gifte seg. Vi venter lenger med å gifte oss nå enn før, og fødselstallene synker, og KrFU-leder Ingrid Olina Hovland sier til VG at en sånn type giftebonus kan være med på å fikse det her. AUF mener derimot at man heller burde bruke pengene på å gjøre sånn at flere unge kan få seg egen bolig, og Grønn Ungdom kaller forslaget for bakvent. Enn du, Amir, ville du tatt 50 000 kroner for å gifte deg?
1: Ja, ja, godt forslag, men tenk å gifte seg på grunn av pengene. Ja, vi får se. Trond Odin, takk for at du henger på. Du tilbake igjen om ja, to timer. Vi skal ta en titt på været og starte Honningsvåg I dag. 10 grader, det blir delvis sky resten av dagen der. Stokmarknes får 11 grader, og der blir det oversky etter I dag. Og så blir det altså mye regn der I kveld og I natt, så du vet om det. Ulsteinvik får 12 grader, mens Leikanger får 11 grader. Bergen 12, det blir mye regn der I ettermiddag, og delvis skyet I kveld. Vi tar med Tvedestrand, som får 18 grader. Det blir klar vær I ettermiddag, og overskyet I kveld. Svelvik får 18 grader, mens Sætre får 18 grader sammen der. Det blir overskyet resten av dagen. Hovedstaden vår får 19 grader, blir det I Oslo altså. Det blir delvis skyet resten av dagen der. Og har du lyst til å sjekke ut mer om hver der du så finner du det alltid inne I appen Yr. Ok, nå trykker vi play, og du hører på det her.
0: Der du
4: I appen NRK Radio.
1: Ja, forfrysninga.
0: Amir Horori.
1: Ja, forfrysninga. Europe's Biggest Dance Show starter altså om 5 timer, og vi skal telle ned I løpet av ettermiddagen. Det blir helt fantastisk. Nå, godeste Justin Bieber, vær så god, ordet ditt. Gi oss låta som heter Sorry.

Justin Bieber som åpna ballet denne fredagen også. Så håper at alt flottes der du velkommen skal du være. Skal du være, ja, til MP3-klubben denne fredagen, og du, nå tenker du, Martin ikke på plass igjen, hva skjer? Jo, da kan jeg fortelle deg følgende. I dag så skjer det store greier, det gjør det altså. Det klart for Europe's Biggest Damn Show, hvor Norge med. Og i den anledning så har jeg sagt til Martin, vet du hva? Du skal ikke ha radio I ettermiddag, du skal forberede og gjøre deg klar til at energien 2000%. Du skal kose deg litt senere I dag når Europe's Biggest Dance Show starter klokka 19.00 og Norge går på klokka 8. Ja, og det skal selvfølgelig bli MP3-klubben I dag også, og derfor så har jeg kommet inn som en slags, ja, ikke en slags, jeg har kommet inn som vikar og skal henge med deg utover denne fredagen. Og du, siden Europe's Biggest Dance Show kjøres på med I dag, så tenker jeg, I dag så skal vi kjøre på med låta som det digg å danse til. Dance-låta, energilåta, og da trenger jeg din hjelp. I dag så skal jeg passe på at det kommer til å komme mye energi inn I radioen din. Ja, vi skal telle ned time for time til Europe's Biggest Dance Show. Og I dag klokka 5 så det da Christer som skal inn I radioen din med Golden Power Hour. Og han henger med det helt fram til Europe's Biggest Dance Show starter klokka 7. Så, det kommer til å bli en litt spesiell dag I dag, gøy spesiell dag I dag, og så håper jeg at du har lyst til å bli med på denne festen, og Europe's Biggest Dance Show altså når, det et fenomen, skal vi kalle det for det, det I hvert fall en radiosending hvor 12 ulike radiostasjoner rundt omkring I Europa slår seg sammen og lager en gigasending I hele 6 timer, alle får utdelt en halvtime hver, og I dag så skal Martin og Oscar med K De dine venner fra klokka 8 til 8.30 I kveld, så at du bare vet om det. Ja, jeg gleder meg så sjukt masse til å høre på, og vi skal starte med en gammel Avicii-låt, da han kalte seg for Tim Berg, faktisk. Jeg har lagt opp noen sånne litt eldre, gode låter som passer seg å spille I dag. I forbindelse med Europe's Biggest Dance Show. Og vi skal til en låt fra 2010, faktisk. Fra fyren da som gikk bort så alt for tidlig, Avicii. Men fra da han kalte seg for Tim Berg, så har en låt som jeg bare tar frem hver gang, hvert år. For det her bare en låt som gir så mye følelse og energi I kroppen. Her den. Seek, bro.

0: Vi tar turen tilbake til 2022, tics ut av mørket. Go home, it's MP3-klubben. En litt annerledes tikslåt, men jeg, I hvert fall du fikk den her I MP3-klubben. Halleisen og riktig god fredags ettermiddag til akkurat deg. Og halleisen til deg, Åse.
1: Hallo.
0: Alt bra?
1: Ja, alt bra med meg. Håper alle har en nydelig fredag.
0: Ja, altså det jo en... ikke det bare fredag, ikke det bare helg, men det jo Europe's Biggest Dance Show. Altså 12 radiostasjoner skal gå sammen for å lage tidenes fest klokka fra 7 I kveld.
1: Jeg gleder meg så mye.
0: Ja.
1: Jeg har hørt en liten sånn snippet. Ja. Åh, jeg gleder meg. Det blir så bra.
0: Vi kan jo bare si at I går... Sånn, på kvelden da så var jo jeg her, du her og Martin var her og drev liksom å fikse og ordne og triksa ja, ja, ja. Og det så mye energi
1: veldig mye energi og nei, det kjempekult ikke og sånn. Så mye kule artister
0: ja, vi skal ikke si så mye mer
1: nei
0: bare, ja, vi tenker vi skal få lov til å liksom, la det ligge der og så du som hører på MP3 akkurat nå du kan skru inn klokka 19.00 da første landet ut og det BBC Radio 1 som skal liksom trykke play og starte ballet alltid når det skjer så får jeg frysninger for det her vi med på hvert eneste år også Åse, du har full kontroll over inboxen
1: ja, det har jeg, Amir ja. Og du har jo fått verdens beste melding her
0: ja
1: fy
0: Ja. Det lov å si fy faen siden det står der, ja.
1: Ja, det lov å si det. Okay, ja, ja. Fy faen, nå du god, Amir. Kunne ikke ha bedt om en bedre låt akkurat nå. Hilsen tidens største Avicii-fan, Alexander.
0: Takk, Alexander, men vet du hva? Det Avicii som god, og det ikke meg, fordi at Avicii han lagde en låt I 2010 som da han hette Tim Berg, som heter Seek Romance, og den tenkte jeg skulle åpne denne dagen med, og det var det jeg gjorde. Så jeg skjønner at du Avicii-fan, Alexander. Men du, det jo inboxen vår åpen. Inboxen åpen. Det jo bare klikke seg inn I appen NRK Radio, og har du en låt som du føler veldig bra til å trykke ha på et dansegulv? Hvis du får skjønne.
1: Ja, du vil dit. Ja, jeg skjønner,
0: Hvis du på en måte vil ha den energien, så send meg en melding. Vi trenger masse bra tips I dag, og vi teller ned til Europe's Biggest Dance Show. Jeg heter Amir og henger med deg utover denne fredagen. Og sammen med Åse så skal vi liksom ha fin oversikt over det som skjer I inboxen vi har. Ok, akkurat nå skal vi trykke play på godeste Taylor Swift.

0: Tomorrow fikk du av Tiesto og Ava Max på NRK MP3. Hei på deg, riktig god fredags. Jeg holder på å si morgen, Åse, men jeg trekker det tilbake.
1: Ja.
0: Det hodet mitt ble litt forvirret akkurat nå, men riktig god ettermiddag til deg som, ja, kanskje du har nettopp stått opp. Jeg vet ingenting om det.
1: Vi dømmer ingen.
0: Ja, og så kan det gå til at det noen som faktisk har hatt nattevakt eller noe sånt.
1: Ja, det sant.
0: Ja, politi, ambulanse, helsevesen der ute. Et eller annet som jeg passer på at landet vårt går rundt omkring, og da må de også få søvn. Så riktig, vet du hva? Riktig god morgen til deg som nettopp stod opp. Du sier det altså. Det meg, Amir, som henger med deg utover denne fredagen og denne fredagsettermiddagen, og det fordi at Martin han skal gjøre seg klar til Europe's Biggest Dance Show som starter klokka 7 i kveld. Så håper at du har lyst til å bli med når 12 radiostasjoner slår seg sammen for å lage tidenes fest i hele 6 timer. Det starter altså klokka 19.00. Og i dag så har vi jo også sagt at inboxen åpen. Det virkelig åpen også.
1: Det virkelig åpen.
0: Ja,
1: og det så hyggelig å få så mange meldinger og sanger og...
0: Ja.
1: Deilig.
0: Det var veldig hyggelig at Alexander var en av de som bare åpna ballet i inboxen og var litt sånn, sa at det var bra at vi spilte gamle Avicii-låta. Og så ser jeg at han skrev... Du her ved min favorittkurder, og det må jeg si, hvis noen kaller meg for favorittkurder, så må jeg bare si at det ja, da smelter jeg også. Det virkelig, da smelter jeg virkelig. Men vi har fått inn flere meldinger også, blant annet noen som har, altså, ja, vi har fått inn en melding fra noen som har lyst til å høre en gammel, ikke en gammel, sikkert en Jennifer Lopez-låt.
1: Ja, det har vi. Ja. Det nemlig vår kjære fjortissynne som har lyst til å høre On The Floor.
0: Ja, men den her går til fjortissynne, tenker jeg. Skal vi trykke play på den?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Her en god låt, hør nå. Altså, Jennifer Lopez, Pitbull, On The Floor på MP3. Say low.

0: Alan Walker, du fikk lov oss som heter Alone her i Her hos MP3. Håper du har en nydelig fredag som vi har kommet oss til. Og akkurat nå så har jeg veldig lyst til å vite, vite hvor i Norge du? Jeg har veldig lyst til å gjøre det her. Åse, du har full kontroll på inboxen, sant?
1: Ja, det har jeg, Amir.
0: Du får med deg hver eneste melding som kommer inn.
1: Ja.
0: Bra. Fordi jeg trenger virkelig din hjelp, og jeg trenger hjelp til deg som hører på MP3 akkurat nå. Og det her gjør vi direkte, så jeg håper at du har lyst til å bli med. tenk om det ikke kommer inn eneste melding. Nei, det går ikke.
1: Jo, det går. Nei.
0: Det vi skal gjøre akkurat nå, det at kjære deg som hører på MP3 nå, jeg har veldig lyst til å vite hvor du akkurat i det du hører stemmen vår. Og derfor så trenger jeg bare at du forteller meg hvor i Norge du igjen. Klikk deg inn i appen NRK Radio, og så trenger du ikke skrive en sånn kjempelang melding, men klikk deg inn i appen NRK Radio, trykk på direkte som MP3, og så skriv du til oss i det, altså akkurat nå, skriv hvor du igjen. Du i Bergen, skriv Bergen. du i Trondheim, skriv Trondheim. Ikke sant? Du i Oslo, skriv Oslo. Jeg har bare veldig lyst til å vite hvor i Norge du i akkurat nå. Ikke sant? I det du bare hører stemmen vår. Men du, jeg skjønner ikke
2: mikrofonen min.
0: Du skal jo ikke være her nå, Martin. Du skal jo jobbe på.
2: Jeg vet det, men jeg her likevel. Det sånn nå, Amir? Kan jeg gjette hva du gjør nå? Spør du lytterne hvor de akkurat nå?
0: Ja!
2: Ja, de gjør det.
0: Ja! Og fordi jeg gjør det nesten hver eneste gang jeg på radio, fordi det skit hyggelig.
2: Ja, og så gjør du det alltid når du er vikar for meg, gjør du? Du har merkt det. Når Amir vikar, da spørres det alltid. Hvor du akkurat nå?
0: Ja, og det kommer alltid inn melding for å vite hvor. Da lager vi slags MP3-kart over landet vårt.
2: Det genialt, jeg liker det selv. Har du fått inn noen steder?
1: Ja, nå ruller jo inn meldingene.
2: Å, så gøy!
1: Første melding fra Karin, som hun stiller opp fra Lofoten.
2: Yes! Lofoten! Men hvor i Lofoten du, Karin?
0: Ja, det et godt spørsmål.
2: Ja,
0: hvor i Lofoten du? Det jo svært der. Jeg har vært i Lofoten, helt nydelig. Og har du ikke vært der, sett det på lista di.
2: Men jeg veldig glad i Vesterålen også, altså. Og folk blander jo Vesterålen og Lofoten, vet du.
0: Ja,
2: og hvis du gjør det, da kommer det med hagle og tar det.
0: Ja.
2: Og nå så jeg på rette kant og produsent Åse. Litt redselig frykt.
1: Det var en frykt.
0: Ja, men det hadde også blitt å få det blikket av Martin. Det forstår veldig godt. Ok, til deg som hører på MP3 akkurat nå, det muligheten til å fortelle oss hvor i Norge du med det vi snakket. Lofoten er representert. Har vi fått inn noen flere meldinger, godeste Åse?
1: Selvfølgelig har vi det. Vi har nemlig fått en annen melding fra Svein Helge om at han på jobb i Solheim på Vestlandet.
0: Solheim, vet dere hvor det igjen?
1: Nei.
2: Jeg tipper det nær Ulsteinvik, fordi han kommer fra Ulsteinvik, Svein Helge, han fast lytter.
0: Ok!
2: Men det kan jo være at han har kjørt langt da, med transporten. Ja. Jeg vet jo enda ikke hva han jobber med.
1: Nei, det spennende.
2: Vi skal ha en quiz en gang, skjønner du, Amir, og det som hører på. Vi har jo på med det. Hva jobber du med? Altså, kan folk gi hint om hva du jobber med?
0: Ja.
2: Og Svein Helge skal være med på det en gang.
1: Han må være med på det.
2: Neste uke, kanskje, da.
1: Okay. Men dere, nå har vi fått inn en melding på noen, i alle fall jeg veldig sjalu på.
0: Okay.
1: Og det noen som i Kragerø med 20 grader og sol.
0: Okay.
1: Marielle, altså.
0: Ok, Marielle, altså, nyt det. Du fortjener det.
1: Ja.
0: Vi samler opp noen flere meldinger, og så tar vi en liten titt i inboxen og sjekker ut hva det som røres i inboxen, mens du hører på stemmen vår akkurat nå, hører på MP3, trykk nå deg inn i appen NRK Radio og fortell oss hvor i Norge du igjen denne 25. september, ja. Gjør det, og så forteller du meg oss.
2: Hvilket år det, Amir?
0: 2026, ja. Ok, klikk deg i appen og fortell oss hvor i Norge du igjen akkurat nå, ganske så lett, så skal vi gi både deg og byen, eller bygda di, en liten shoutout. Ikke det greit?
2: Ja, shoutout gøy.
0: Ja, shoutout greit. Ok, vi teller ned til Europe's Biggest Dance Show, mer om det etter hvert. Cream i radioen din, de en duo fra Bergen, har jeg forstått faktisk. Dette en god låt. Interstellar! Ja, ok, vær så god.

0: Attention av Charlie Puth fikk du her I MP3. Også vet du hva? Jeg har faktisk intervjuet Charlie Puth.
1: Har du?
0: Ja, har det.
1: Oi, når da?
0: Og for en del år tilbake, for en fyr. Altså, man har lyst til å være venn hans. Ikke liksom, jeg fikk ikke noe sånn, du vet sånn, jeg artist og jeg noe. Ikke det I det hele tatt.
1: Oi, faktisk.
0: Kjempebra fyr, og da fortalte han meg at Jeg sa sånn, hva var det liksom, hva du savnet akkurat nå fra USA da? Og så sa han sånn, at han hadde liksom litt sånn, hva heter det for når man savner hjemme sitt?
1: Hjemmelengsel.
0: Ja, hjemmelengsel
1: heter det.
0: Ja, og han savner mammaen sin, skrev han.
1: Åh.
0: Ikke skrev han, sa han faktisk. og så må man bare si til, det har du ikke fått med deg, det han leverte på Superbowl, hvor han sang nasjonalsangen til USA. Frysninger, bare google det så takker du meg I etterkant ja, så kan du takke meg I etterkant for det der helt nydelig, bare google det altså. Ok, vi spør deg som hører på MP3 akkurat nå hvor I Norge du hen? Det er gøy å klikke seg inn I inboxen
1: ja, det veldig gøy ja. Og det nesten så mange meldinger at jeg vet ikke hvilke jeg skal velge
0: ja.
1: Men vi fikk I alle fall en liten tilbakemelding fra oi, nå finner jeg ikke meldingen engang det så mye vi har I inboxen akkurat
0: ja, ja, ja, ja, ja.
1: Men jeg fikk en tilbakemelding her av en av våre fastlyttere, Svein Inge og han sier da til Martin nei Martin jeg ikke på Ulsteinvik jeg fra Brekk I Sogn
0: ja.
1: Så vi hadde litt feil her og ja. Da jo da Solheim som vi lurte på hvor var
0: ja,
1: men det I Brekke
0: ja, og det var Martin som hadde feil, vi hadde ikke feil
1: nei, ja. Nei vi aldri feil
0: ikke sant
1: ja, ja, ja. og så det jo da noen som veldig sjalu på Marielle fra Kragerø som hadde 20 grader med at jeg I Bergen og det regner kjipt Og så har vi fra Nord-Troms, vi har fra Coop Extra I Narvik, og Tromsø, og masse Tromsø faktisk. Ja, og det kjempekoselig.
0: En liten shout-out til Tromsø og til byen I Nord. Og jeg har bare lyst til å si til deg som hører på akkurat nå, fortell oss hvor I Norge du hen, så får vi en liten oversikt over hvem det som hører på MP3 denne fredagen. Gjør det via appen NRK Radio. Trykk direkte, så på MP3, og så sender du av gårde navnet på byen, eller bøgda di, så blir det her veldig bra.
1: Bøgda.
0: Nydelig. Vi teller ned til Europe's Biggest Dance Show, som starter klokka 19.00, 12 ulike radiostasjoner slår seg sammen og lager tidenes radiofest I hele 6 timer. Norge skal være med, og det vår egen Martin Holmen som driver susa frem og tilbake her ut for studio, som skal være programleder sammen med DJ Oscar med K. Det kommer til å bli helt nydelig. Martin, han kommer inn I radioen vår om ikke alt for lenge. Ok. Ok, vi skal til Bebe Rexha som har hentet en gammel Faithless-låt akkurat nu. Etter hvert skal vi også innom en filmanmeldelse. Heart of the Beast, hva Birger Vestmo synes om den får du vite straks. Nå først, Bebe Rexha altså, New Religion.

0: A Bar Song her på NRK MP3. Og akkurat nå så skal vi inn i filmens verden. Skal du sjekke noen film i helga, godeste Åse?
1: Ja, jeg må jo det nesten. Ja, jeg har så lyst til å dra på kino.
0: Ja, for du er sånn filmjente.
1: Jeg veldig filminteressert. Det så lenge siden jeg var på kino, men jeg må liksom bare finne den riktige filmen, altså.
0: Ikke sant? Du burde i hvert fall følge med nå, fordi kanskje blir du liksom frelst av å høre på Birger Vestmo, som filmanmelder hos oss. Han har vært og sjekket ut Heart of the Beast, og det han sier da til meg, godeste Birger, han sier at Brad Pitt spiller mot årets beste filmhund i premierefilmen Heart of the Beast, som også har Norges premiere i dag faktisk.
1: Oi!
0: Ja, her trykker vi bare play og hører hva han har på hjertet.
2: Filmpolitiet anmelder film.
3: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
4: Heart of the Beast en dramatisk overlevelsesfilm med noen hjertepumpende spenningstopper. Regissør David Ayer lener seg tungt mot det sentimentale mot slutten, men Heart of the Beast har et vinneress, nemlig en aldeles nydelig schæferhund med et hjerte av gull.
5: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
3: Army Special Forces retired.
5: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
4: Brad Pitt spiller en ex-soldat som søker skogens ro med sin pensjonerte stridshund. Etter en flyulykke i Alaskas ødemark må de stole på sine ferdigheter og hverandre for å overleve kampen mot både villmark og farlige dyr.
6: You can do it.
3: I got you.
6: Easy, fella.
4: Filmens genistrek det nære, tette og varme samspillet mellom Brad Pitt og schæferhunden. Avslutningen i overkant melodramatisk, men ikke misforstå, Heart of the Beast en forrykende villmarkstriller som faktisk når noen høye emosjonelle topper.
3: So is the final dog.
6: No, you did not!
3: One last mission. We're not gonna die out here.
2: Terningkast. Fire.
0: Som altså har Norges premiere i dag, og Birger Vestmo har vært og sjekket den ut. Og også, du vet den kjemien mellom denne hunden og Brad Pitt, det har jeg hørt er veldig impro.
1: Oi, så gøy!
0: Ja, de har bare liksom, vær så god og good

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Frysninger der, altså.
0: Amir Horori.
2: Det skjer om noen få straks av Europe's Biggest Dance Show. Vi teller ned time for time. Våres egen Martin Holmen straks klar. Eller ja, de har noen timer da han skal få lov til å kose. Aller først nå, Rat City-sangen med Isaac Hayme. Her Kind of Love.

0: Lotta Erdogan fikk du her i her hos NRK MP3 og nu det liksom god stemning og mye folk rundt her i studio som ja som så jeg blir liksom
1: du kontroll av mig?
0: Jeg har veldig kontroll, men jeg, du vet når liksom det blir så mye energi i studio at man faller nesten litt
1: ja,
0: ja, at det kan bli liksom ikke mye, for vi trenger den energien og vi gjør det virkelig Martin Holmen, min venn kollega og, altså, det må jeg bare si det, det litt rart at du ikke gjest du jobber jo her, men, ja. Men akkurat nå så det liksom
1: gjest i mitt eget program Och jag snart sparken eller på.
0: Nej men du har idag har du fått sparken för akkurat idag för att du har sagt till dig att vet du vad du ska inte på radion I eftermiddag. Du ska faktiskt fixa, trixa, ordna och mixa sändning som startar klockan 20:00. Ja, för låt oss bara få en liten översikt. Idag så körs så det klart för Europe's Biggest Dance Show.
1: Ja,
0: fortell vad det för något.
1: Det är en fest över hela Europa, 10 land, 11 radiostationer, hvor vi alle sammen sender det samme, og da vi her I NRK MP3 så heldige å få en halvtime.
0: Ja.
1: Og vi skal sende det fra 8 til 8:30. Vi tredje land ut. Det altså Storbritannia som begynner. BBC Radio 1. Bare, bare hør på det. BBC Radio 1 først. Tenk på det.
0: Hver eneste gang du skal si BBC, så klarer du ikke å si BBC, men BBC Radio 1?
1: Yeah. Ja, men I'm British, you know. Så det jo helt rått, liksom. Ja. At man da får være med på det her, og vi får vise fra norsk musikk, og vi skal gjøre det samme med Oscar med K. Altså en av de artistene spiller aller mest her på MP3, og som vi var med på en måte å bygge opp til å bli en svær artist og DJ. Og nå altså, han på turné og greier, vet du, samtidig, så det helt rått.
0: Veldig gøy at han faktisk tar seg tid til å bli med på dette.
1: Ja, veldig.
0: Og alle land for en halv time hver.
1: Ja.
0: Og derfor så tenkte han, ok, det som skjer I dag hos oss så svært. Dette sånn altså, dette millioner av lyttere som jeg hører på.
1: Det
0: så
1: rart.
0: Jeg har ikke lyst til at du skal drite deg ut. Jeg gjør det for din egen del.
1: Det hyggelig.
0: Takk, Amin. Og så har lyst til at du skal ha masse energi inn I kroppen din,
1: ja.
0: Sånn at du skal liksom fordele det utover europæere der ute I verden.
1: Tenk at det som at, en ting jo sånn, tenk hvis jeg har noen som elsker meg I kveld, Og så blir det sånn, men Martin, vi vil ha mer. Og så må vi etter hvert liksom lage sånn, vi må lage sånn, skjønner du, sånn der reklameposter, sånn fordi NRK Radioappen kan jo folk høre oss hvor som helst I hele verden, ikke sant?
0: Ja.
1: Tenk hvis det skjer da, og så blir klubben sånn kjempestort etter hvert.
0: Ja.
1: Og så kanskje vi får sånn kontrakt om å reise til New York og sånn.
0: Ja. Jeg elsker at du ser på det her som et utstillingsvindu.
1: Nei, det ble bare det nå.
0: Ja, akkurat nå, at det bare sånn...
1: Ja, men ikke sånn at jeg, det ikke bare jeg, men tenk på MP3, jeg elsker.
0: Ja, det sant.
1: Husk på at liksom, vi mange som lager MP3. Altså, musikken vår bestemmes jo ikke av meg, det bestemmes jo av altså, våre musikkprodusenter.
0: Ja.
1: Den får jo aldri noe skryt. Men de gjør jo hele kanalen,
0: ikke sant? Ja.
1: Og jeg bare tenkte hvis det hadde skjedd, liksom.
0: Ja, det hadde bare vært veldig gøy, og hvis du hadde bare vært sånn, laget den gigasvære fanklubben til liksom Europe's Biggest Dance Show. Men det shit, dette store greier, altså.
1: Ja.
0: Blant annet skal vi kan jo si at Tyskland skal være med, England skal være med,
1: Belgia skal være med, Østerrike skal være med.
0: Og Ukraina skal jo avslutte hele.
1: Ja. Ukraina det siste landet som spiller da, det skjer jo sånn rundt midnatt norsk tid.
0: Ja.
1: Så det også jo helt... Altså, det også rart på mange måter at jeg skal gi dansemusikk til Ukraina I en sånn tid som den står I.
0: Vet du hva? Helt ærlig, det det beste vi kan gjøre akkurat nå.
1: Ja,
0: for vi trenger pusterom.
1: Det det for jeg kan gi da, akkurat nå. Men det også litt rart å tenke på at man bruker kanskje radiostasjonen, altså radiokanalen da, I Ukraina, bruker man kanskje ved fronten, og så skal jeg da være der og si sånn, woohoo, yes, let's go!
0: Ja, og da kan en liten beskjed til deg, Martin, faktisk. Og det at for noen år siden så var det jo krig I Kurdistan, IS og greier. Og da fikk en melding fra en norsk fyr som hadde dratt til Kurdistan.
1: Ja.
0: Han satt på fjellhylle og kriget mot IS.
1: Nei.
0: Og I dag, akkurat I dag, så fikk vi en melding fra han I appen NRK Radio.
1: Nei!
0: Der han skrev at... Nå klikker meg inn I radioen, eller I inboxen.
1: Det bare han skrev for noe.
0: Han har skrevet på kurdisk, og dette en fyr som like norsk som deg.
1: For du kan kurdisk, Emir.
0: Ja. Han heter Karl Håkon.
1: Nei, det Karl Håkon?
0: Ja. Og han skriver liksom Bishi Kurdistan, som liksom betyr heia på Kurdistan og kurdera. Og han skriver at det hyggelig at jeg på radioen. God helg.
1: Karl Håkon en av våre faste lyttere?
0: Ja.
1: Nei, det visste jeg ikke om han.
0: Så derfor, jeg bare nevner det, for jeg tenker sånn, det som skjer I Ukraina nå, shit, Men kanskje det det man trenger denne fredagen. Ja. Energi og entusiasme og glede. Og I den anledningen så har du fått lov til å liksom ta frem en låt som jeg vet du bryr deg mye om.
1: Ja, jeg elsker låta her, og det som en av mine favorittlåter å spille på radioen, og det vet jeg kanskje ikke hvor som hører på, men vi har jo kalt den her MP3-klubben for MR-låta, altså røntgen-låta.
0: Ja.
1: Og grunnen til det du hører på introen av låta. Det Martin Solveig, som Dragonette, og Hello. Og vi hører nå bare starten.
0: Ok.
1: Hører du det? Det MR-maskin, ikke sant?
0: Åh, Martin, sånn maskin. Ok.

0: Låta avsluttes alltid litt sånn brutalt der, men Black Bear og Hot Girl Bummer fikk du her hos MP3-klubben. Du vet når du liksom akkurat I noen sekunder for sent med å trykke på radiospaken sånn at lyden begynner?
1: Ja.
0: Har du opplevd det?
1: Og helt, ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg ikke noe bedre enn deg, Amir.
0: Og da bare, da det viktig å dreie ut hver eneste ord.
1: Ja, jeg merker det på deg.
0: Ja. Nå blir det litt sånn radiofaglige greier oppe på radioen, du. Men det fordi at Martin Holmen, min venn, er I studio.
1: Og ja!
0: Og det en grunn til du I studio, det fordi at det skjer saker og greier
1: Europe's
0: I kveld.
1: Europe's biggest dance show I kveld. Ja. Klokka 8 skjer det for vår del, men det begynner klokka 7 her på NRK MP3. Og da det sånn, hvis du sier, å nei, jeg får det ikke med meg, for jeg skal til Tyskland. Slapp av, det sendes I Tyskland også. Ja. Ja, ja, ja, ja. Så det skjer, det 10 land, det 11 radiostasjoner, og det skjer hele det skjer I kveld. Fått med oss Oscar med K for å lage DJ-settet. Vi har masse norsk musikk vi skal spille I løpet av en halvtime. Mm. Det bare glede seg. Det det råste man kan være med på. Mange millioner lyttere. Vi med på det her på MP3.
0: 12 radiostasjoner som skal slå seg sammen og lage liv I hele 6 timer. Ja, ja. Og det kommer til å bli magi. Og det litt sånn, hvis du skal på fest I kveld for eksempel,
1: ja.
0: Så det her, altså, det nesten så du burde lage en fest bare for å ha god musikk.
1: Ja, men jeg jo helt, det tenker jeg innenfor da.
0: Ja, ja, lage en fest. Skal du på fest, så vil jeg anbefale det da å det var litt sånn, dette ikke tull, det, liksom, det høres ut som reklamet ut fra meg bare for å få frem MP3, men kjære deg som hører på, altså, I dag dagen for at du burde liksom få med MP3 ja. På festen der du bare for å si det enkelt og så. Men du, når man skal lage radio for millioner av millioner, jeg har hørt det I sånn plass, jeg kan ikke bekrefte, men jeg har hørt sånn type, en plass mellom 18 og 25 millioner folk hører på. Bare for at du skal tisse I buksa, Martin.
1: Ja, det gjør at man blir litt stresset, selvfølgelig.
0: Hvordan har du forberedt det?
1: Nei, det jo, for det første, jeg snakker engelsk,
0: ja.
1: Og ikke norsk.
0: Nei.
1: Og når sist snakker man engelsk? Skjønner du sånn ordentlig engelsk?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det jo ikke hver dag det.
0: Hvordan forbereder du det da?
1: Nei, da må jeg jo tenke litt engelsk da. Så jeg har tatt fra den britiske engelsken min, fra da jeg var 19 år.
0: Let me hear some words.
1: Og det jo litt sånn, den litt sånn flau, fordi det har vært veldig innprettet på at man sier A, ikke sant? I stedet for R. Og så jeg veldig sånn, man hvis vi veldig på A-ne da, så veldig sånn der, dance, are you ever so cute?
0: Ja, ja. Du blir med der. En gang drikke en kopp te.
1: Ja, det, ja, ja, og da slurper jeg liksom. Det skjønner du? Så det helt sånn excuse me, but do you have some biscuits? I would fancy that, please.
0: Jeg tror du skal rett og slett bare, jeg tror du skal ta på litt håndbrekket på det britiske litt også, ja. Men samtidig holde energien oppe.
1: Jeg tenkte jeg skulle dra på litt norsk, for det fint å få fram skjermen, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg litt stolt av norsk, og stolt av å snakke litt jagland norsk, så ja.
0: Litt sånn, I'm gonna drive en bil, liksom.
1: Ja.
0: Litt der, det? Er det der du skal?
1: Kanskje. Vi må se om jeg legger meg. Jeg ikke bedre enn det akkurat når det skjer. Det det som at det jo, man kan jo bli tatt av nerver også. Så det blir spennende også.
0: Ja, det der kommer til å bli helt magisk. Lykke til I kveld, Martin.
1: Jeg håper du som hører på blir med. Ja. Og så det jo sånn at jeg gleder meg allerede til mandag. Da jeg tilbake I radioen I MP3-klubben.
0: Altså,
1: jeg må si det.
0: Du tenker litt fremover du også. Jeg bare gleder meg først og fremst.
1: Ja, men jeg gleder meg til mandag. Jeg mandagstype, vet du.
0: Ja, ja, ja. Det mandags? Ja, du veldig mandagstype.
1: Ja,
0: jeg Europe's biggest dance show-type som bare gleder meg så enormt til I kveld. Få med deg det klokka 19.00. Martin og Oscar med K går på klokka 20.00. Det kommer til å bli magisk. Liksom, akkurat du fikk nesten litt gås ut.
1: Gjorde du det?
0: Ja.
1: Hva fikk du gås ut av, Amir?
0: Av at du skal på radio klokka 20.00. Ta bort det glise. Ta bort det glise. Altså,
1: den janteloven har kommet fengslet deg for lenge siden.
0: Altså, ja, ja. Lykke til, Martin, da.
1: Tusen takk. Nå kjører vi.

0: Og der vet du, du fikk musikk fra Kygo og Conrad. Denne her låten der helt nydelig. Firestone fikk du den septemberdagen 25. september som vi har kommet oss til den, ja, du, jeg sier det riktig
1: også. Den 25. september, ja.
0: Ja, jeg blir alltid litt sånn, har jeg sagt det riktig? Men jo da, den 25. september. Jeg jo litt sånn dato, jeg en av de menneskene som litt sånn dato for fire, altså.
1: Ja, jeg hører det.
0: Ja, ja, plutselig så kan jeg finne på å si sånn november, når det egentlig ja, to måneder til, men ja. Ja, ja. Sånn det. Jeg håper du har en flottes fredag. Det må vi ikke glemme at det fredag.
1: Nei, jeg hadde veldig heldig følelse i går, ja. Så ja. Nå det lørdag for meg. Lørdagsstemning på fullt for ja, meg ja. Nå, altså.
0: La oss kalle det for helgestemning, og det, jeg tenker vi skal være flink til å minne hverandre på at det helg, og det gjør at man får en litt ekstra boost.
1: Det gjør jo det.
0: Ikke sant? I dag klokka 19.00 så blir det skikkelig boost på MP3, for da det tid for Europe's Biggest Dance Show, når 12 land, inkludert Norge og MP3, slår seg sammen for å lage tidenes radiofest. Og vår egen Martin Holmen skal lage festen for deg. Og så skal jeg passe på at vi skal telle ned time for time til Europe's Biggest Dance Show starter 19.00. Og jeg har lagt opp noen gode biter også.
1: Ja, det har du. Jeg gleder meg.
0: Altså, vi skal om ikke alt for lenge innom Rosalyn. Rosalyn prøvde seg som på måte, som i hva heter det for da? Eurovision Song Contest?
1: Ja!
0: Men hun kom helt på siste plass, hun.
1: Ja.
0: Var det Armenia hun representerte? Litt usikker, men hun kom på siste plass. Men hva skjer når verden oppdager hun gjennom TikTok? Da tar det helt av.
1: Ja.
0: Da får man liksom millioner av views på TikTok, og verden elsker Rosalind sin snap. Jeg tror hun har tjent litt penger.
1: Det må hun ha gjort.
0: Det må hun ha gjort, altså. Hun tok helt av når den låta kom
1: ut på TikTok. Men det er jo litt gøy liksom, at låtene kan vokse litt videre, og Eurovision ja. Er jo ikke... Det er jo for å skape musikk og glede. Og ja. Det er jo... Kan du gjøre det utenfor konkurrensen også?
0: Ja, men jeg bare synes det var så utrolig forskjell mellom sisteplass og liksom at hun tok så av, altså. Men akkurat nå så skal vi til en gammel låt, faktisk. Vi skal til CLMD, da de var en duo. Nå det bare en person som heter Martin Daniel, men før var det to personer. Og denne låta her er en av de som liksom puttet inn for å få liksom Europe's Biggest Dance Show-følelsen.
1: Oi!
0: En liten anbefaling fra meg.

0: Clean Bandit, Sara Larsson, Symfoni på NRK MP3. Ok, jeg må på en eller annen måte si unnskyld. Jeg må det altså, fordi at i sted så hadde jeg historien om godeste Rosalind Aase.
1: Ja, det hadde vi.
0: Lagde en nydelig historie om at vi skulle til 2022, og på scenen var Rosalind kommet på en siste plass under Eurovision Song Contest.
1: Ja.
0: Altså siste plass. I etterkant så tar ut altså helt av på musikkfronten hennes, den snap-låten hennes, er det jeg tror det var en av de mest streamet låtene i Eurovision Song Contest
1: sammenheng. Historie på en måte. Ja. Ja, den blir spilt på radioen veldig ofte.
0: Ja, ja, gøy låt. Og så tror jeg at den heter jo Snap. Sånn at jeg vet ikke helt om det liksom folk bare med sosiale medier og det kan jo godt hende folk altså, i underbevisstheten at det kan jo men altså, jeg skjønner folk tar...
1: kanskje en liten reach men...
0: men jeg skjønner at folk tenker ikke sånn, oi, nå skulle jeg finne en på sosiale medier, så da googler jeg bare snap, det ikke det, men poenget mitt det kan jo godt hende at det ligger noe, det vet ikke men, ok, det var ikke det jeg skulle si var, Emil er på, vet du
1: ja, han Emil, alltid på
0: Emil er på Han modig og sier ifra når noe feil. Han skriver, kan vel ikke ha blitt siste plass når det ble nummer 20 av 26?
1: Og det jo veldig sant.
0: Ja, men det jo bra. Og det fint, Emil, at du hopper inn i inboxen vår og korrigerer meg. Det tenker jeg at den grei. Da ble vi litt klokere. Jeg trodde det, hun kom på siste plass, men det gjorde hun tydeligvis ikke. Men da vet vi det, ja. Enkelt og greit. Skal vi ta en liten heierunde på inboxen? Det har kommet inn veldig mye bra musikkforslag rundt omkring fra landet vårt. Vi sier hei, ja, til deg. Starter med deg, Emil. Vi sier hei til deg, Andy. Patrick er med. Vilde er med. Aksel er med fra Kanada. Snøfnugg er med. Og så har vi fått med at Christian har tatt turen innom, og Line, noen av navnene som står helt øverst i inboxen min, og du som hører på MP3 kan altså klikke deg inn i appen NRK Radio, og så trykker du på direkte og på MP3, og så sender du av gårde en melding og ønsker deg favorittlåt av di, og gjerne en liten boostlåt, for vi trenger det i det vi teller ned til Europe's Biggest Dance Show, som starter klokka 19.00. 12 radiostasjoner slår seg sammen for å lage 6 timer med radiofest. Det blir gøy.
1: Det blir kjempegøy.
0: Altså, jeg vet ikke, det skjer et eller annet i hodet mitt med en gang jeg nevner Europe's Biggest Dance Show. Dette en gigastor greie, altså. Vi skal til en gigastor stjerne som har vært litt i trøbbel den siste tida. Enkelt og greit. Ed Sheeran, han gir det låta som heter Azizem, og straks får du også Carina Dahl sin låt som har fått navnet Cowboy Hatten. Men nå

0: Gjengen i 10 gutt ga det låta som heter Here We Go Again. Og Here We Go Again, det var litt teit overgang synes jeg egentlig, jeg må bare arrestere meg litt på det også. Men jeg må bare si til deg at akkurat nå, denne fredagen, så skal vi passe på at vi får god stemning som gjør at vi minner hverandre på om at det fredag. For jeg tror hvis vi gjør det, så kommer denne starten på helga til å bli bittelitt bedre. Og jeg skal minne deg på om at det fredag, og det skal jeg gjøre med denne låta som du får straks. Arigato motherfucker. Kommer om 2 minutter. Det kan jeg love deg. Aller først en nyhetsoppdatering av NRK Nyheter.
1: Det skal handle om Lørenskog-saken.
2: Trond Odin Myhre Johansen.
1: En ny person er sikta i Lørenskog-saken. En 59 år gammel svensk mann er sikta for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen. Det bekrefter Øst politidistrikt. Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt for snart 8 år siden. Nå er 2 menn sikta. Hadde du tenkt å spise Grandis med surkål og pistasj mens du kjører din Volkswagen I helga? Det kan du bare droppe, for nå tilbakekalles alt det her. Rundt 500 000 Grandiser tilbakekalles fordi det mulig at det kan være hard plast I dem. Samtidig tilbakekalles nøtteblanderen rå pistasjkjerner fordi det ble funnet farlige mengder aflatoksin, som et giftstoff fra muggsopp. Det funnet glassbiter I surkål K9U, så det tilbakekalles også. Til slutt så tilbakekaller Volkswagen nesten 2,9 millioner biler av typen Tiguan, Turan, Golf og Caddy fra mellom 2023 og 2024 på grunn av feil med styringen. Så om dette var helgeplanene dine, sorry. Noe litt annet. Ja, og selv om høstferien så vidt begynner I del av landet I dag, så har jula inntatt radioen. I går, nøyaktig 3 måneder før julaften, startet nemlig juleradioen opp. Og med det så kommer også det årlige spørsmålet. Når det egentlig greit å begynne å høre på julemusikk? Programleder Tuva Fellmann mener det finnes mange som klar for å finne julestemninga allerede nå.
3: Altså, her gjør alle som de vil, og jeg skjønner godt at du har lyst til å spare det litt, men bare vit at det var et år hvor jeg og mannen min bestemte oss for å spare julemusikken, og så et par dager før jul, ja, da fikk alle omgangssjuke, og da var det hele desember, da var det, jula var over. Så det å nyte jula, det synes jeg veldig fint.
1: Amir, hva du synes? Julemusikk innenfor nå?
0: Hvis du skal stille meg det spørsmålet der, Trond Odin, vet du hva? Gjør som du vil, svaret mitt, så får jeg med meg alle sammen på laget. Ja, det tenker jeg det kjedelige svaret, men så enkelt det altså. Vi skal ta en titt på været og starte Sør-Eisa, som får 13 grader I dag. Det blir delvis skyet resten av dagen der. Stokmarknes får 11 grader. Der blir det overskyet ettermiddag, og så blir det mye regn I kveld og I natt. Ulsteinvik, 12 grader. Regn I ettermiddag der også. Delvis skyet I kveld. Bergen får 12 grader. Regn I ettermiddag. Og så tar vi med oss... Svelvik som får 18 grader. Det blir delvis skyet resten av dagen der. Sol altså etter hvert. Hovedstaden vår får 19 grader Oslo altså. Det blir delvis skyet resten av dagen der også. Tynset får 13 grader. Og der kommer regnet I kveld, som du bare vet. Om du har lyst på å vite mer om været der du bor, så kan jeg anbefale deg å klikke deg inn I appen Yr.
2: Der du
4: I appen NRK Radio.
0: 3 timer til
2: Amir Horori.
0: 3 timer til, tenk på det. Europe's Biggest Dance Show startet. Martin Holmen gjør seg klar sammen med Oscar med K. Før den tid skal vi kose oss om bare det. Her hun, ta godt imot. Dette Julie Bergan. Arigato! Arigato!

Arigato av Julie Bergan fikk du på NRK MP3. Hei på deg, og riktig god... Ja, fredag. Det var det det var. Du, nu har jeg gjort noe som... som jeg tenkte skulle glede oss alle sammen. Ja, enkelt og greit. I anledning Europe's Biggest Stand Show, hvor 12 eller radiostasjoner skal slå seg sammen for å lage 6 timer med radioglede til deg, som starter klokka 7, så skal jeg la, altså, så har jeg liksom fikset og ordnet en sånn eksklusiv premie. For at jeg har fikset en konkurranse til dem. Ja. Og premien i dag en drikkeflaske som vi har ganske få av. Jeg tror vi har sånn, vi fikk mekka sammen sånn 50 stykk, og de har jeg gjemt bort, og det jeg som har nøkkelen, heldigvis for deg og for meg. Og jeg har en kjøl, jeg har klart å stjæle til meg en, og disse flaskene jo sånne som skal holde varmen i kjempelenge, og skal, ja. Også de laget av plast i havet, og jeg har hentet frem en som skal deles ut i dag. Ja. En eksklusiv MP3-drikkeflaske skal deles ut I dag. Og når Martin, som vanligvis har klubben, spør meg, som jeg tenkt meg godt om, og hvis argumentet for å dele ut en drikkeflaske godt nok, så får han ja, hvis ikke så får han nei. I dag det jeg som sjefen, så da alltid argumentet ja eller godt nok, så da sier man alltid ja. Men da må vi jo ha en konkurranse. Og spørsmålet mitt, det følgende. Hvis du forteller meg Hvis du klarer å fortelle meg hvem det som synger her, og ikke minst, hva låta heter, så skal du få lov til å være med I konkurransen. Skjønner du det? Vi prøver. Altså, beklager, denne teknikken vil ikke være med I dag, men det, da får vi bare prøve å løse det på en eller annen måte. Vi prøver det. Hører du hvem det som har låta her? Og hør du kanskje hva låta heter? Ja, litt sånn pusting og passing I bakgrunnen også. Fortell det til meg. Ok, klikk deg inn I appen NRK Radio, og så sier du meg svaret. Hvem var det som sang der, og hva det låta heter? Det det jeg lurer på. Ikke mer enn det. Ja, hvis du vet svaret på dagens gåte, så det altså bare å fortelle meg det, og så skal du få lov til å være med og ja, være med I kampen om å stikke av med denne drikkeflasken som ganske så eksklusiv. Ok? Og jeg har, skal klikke meg inn I inboxen nu straks for å se om det noen som har svart riktig. Skal få muligheten til å høre denne lyden en gang til. Hør du det? På introen, dette introen på låta. Hva heter låta? Hvem har låta? Og så sender du det til meg da til gjennom appen NRK Radio. Og kanskje det du som skal få lov til å være dagens vinner. Akkurat nå, Matoma.

0: nations.
1: 11 countries. One massive night of dance.
0: It's back.
1: Euro!
0: Let's dance!
1: London.
0: Dublin. Cologne.
1: Berlin.
2: Tallinn.
0: Vienna.
1: Stockholm.
2: Brussels.
0: Helsinki.
1: Oslo.
2: Amsterdam.
0: Kiev. Europe's biggest dance show.
3: Bli med på festen. I kveld klokka 7. På NRK MP3. Og i appen NRK Radio.

Ariel. Du fikk unge særing og låta som heter Ariel her I MP3-klubben. Go home and it's time. MP3-klubben. Halleisen og riktig god... Torsdag holdt på å si, men jeg tar det tilbake og si fredag 25. September som vi har kommet oss til. I dag så kjører vi på med en konkurranse hvor du kan stikke av med den eksklusive MP3-drikkeflaska som jeg har veldig få igjen av, men siden jeg sjefen faktisk for de flaskene, så har jeg hentet en og vi har litt forskjellige farger. Jeg hentet inn en liksom kongeblå farge og den skal dele ut til en heldig person som har lyst til å fortelle meg Hvem det som synger her, og ikke minst da, hva låta heter. Du nysgjerrig? Ok, hør godt etter nå. Introen på låta hører du bakgrunn, som loopa og loopa. Hør du kanskje hvem det som synger akkurat der? Kanskje det? Da må du sende en melding via appen NRK Radio. Trykk på direkte, så trykker du på MP3, og så forteller du meg hva det låta heter, og hvem som synger den. Og så skal vi trekke en person som skal stikke av med denne drikkeflaska. En flaske som laget av plast I havet. Det var derfor jeg tenkte den må MP3 ha, for det litt gøyalt å lage en så fin drikkeflaske, som også miljøvennlig. Det veldig få som får en sånn flaske, fordi jeg tror vi fikser 50 stykker og sånt. Men I dag skal vi dele ut en. Du får ikke høre lyden flere ganger. Du får ikke lyden svære flere ganger. Vet du svaret, så sender du meg en melding via appen NRK Radio. Trenger ikke skrive så mye mer enn at... Ja, hva låta heter? Åh, hvem det som sang? Du, jeg tror det skal være lett. Det skal ikke være så vanskelig. Jeg tror ikke det, altså. Og jeg ser at vi har fått inn en del svar her. Oi, oi, oi, her tok det jo helt av. Ja, det var jo gøy. Og så noen bare som skriver hvem det som syng, men har glemt å fortelle hva låta heter. Da må du prøve på nytt. Skal ikke si noe mer enn det. Ok, om ikke alt for lenge, så skal vi finne ut av hvem som stikker av med drikkeflaska. Akkurat nå, denne låta her. Her det bare å nyte. Vi skal til en gammel Robin-låt, men vi skal til en fyr som entra, var det Americans Got Talent eller noe sånt? Ja, stakk på scenen og charmerte hele dommerpanelet. Han heter Callum Scott, og så kom han på denne scenen og sang den låta du skal få høre her. Du skal få den I en Tiesto remix da. Men han sang Dancing On My Own, og folk grein, vet du, og det ble sånn nydelig TV, og så ble det til slutt også nydelig musikk.

0: The Vicky Street Boys og misforstått på NRK MP3 Jeg håper du har en stykke flottes sånn datoforvirret og dagforvirret I stedet av torsdag og nå holdt på å si lørdag men håper at din fredag flottes hva enn du har valgt å bruke tida di på Og nå prøver jeg meg litt på en greie her altså Jeg har prøvd å finne en vinner og kanskje vi har en vinner på lufta akkurat nå skal vi sjekke ut Hanna Eisen
1: Hallo, hallo
0: Hei, det Hans Christian?
1: Det stemmer
0: Hei, hvordan går det med deg?
1: Du, det går veldig fint Jeg driver og prepper litt til Helgas middager og diverse på restauranten jeg jobber på
0: Ok, jeg kan ingenting om det men du jobber på restaurant
1: Ja, jeg kjøkkensjef på restaurant Skagen I Arndal
0: Ok, ok Hva står på menyen I dag eller I helga da?
1: Faktisk I dag, så vi pleier å ha sånn fredager og søndager, så har vi dagens biff til 169 kroner.
0: Da fikk du reklamert for det.
1: Ja, ja.
0: Det veldig bra. Det blir biff på menyen. Men du, jeg vet jo også at du driver med musikk litt på siden også.
1: Ja, jeg har jo vært, jeg har drevet med musikk og musikkproducering siden jeg var I hvert fall. Første gang jeg rørte piano var jo når jeg var 6 år, men jeg har jo holdt på med musikkproduksjon siden jeg var... 11-12, og nå jeg 32, så det begynner jo nærmere noen år.
0: Så gøy. Men da må du I hvert fall få med det Europe's Biggest Dance Show på MP3 I kveld.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle prøve å følge med på det I hvert fall.
0: Ja, det bra, altså. Så får man får jo det som fint med å høre på det, at man får litt inspirasjon på hva andre land kjører på med at musikk, da.
1: Ja, så det jo litt greit å få litt inspirasjon til hvordan for eksempel sånn eventkvelder og sånne ting man har lyst til å få til på diverse klubber og sånne ting, da.
0: Hva sa du for noe?
1: Ja, det som du sier, inspirasjonen.
0: Ja, ja, ja, det kommer til å bli nydelig. Du, jeg hadde på lufta nå, fordi at, jeg hadde jo spørsmål, og det var jo, hvem det som egentlig synger her I bakgrunnen, og hva det låta heter? Vi fikk inn veldig mye, mange svar, og det jo veldig gøy at det så mange som hadde lyst til å være med og fighte for å stikke av med denne drikkeflaska. Og da spørsmålet mitt, min venn, Hvem var det som sang der, og hva heter låta?
1: Gabrielle med Bore.
0: Vet du hva godeste Hans Christian? Jeg synes faktisk du fortjener en liten... En applaus. Veldig bra.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, du skal få en drikkeflaske I posten. Bare send meg det jeg skal skrive på konflutten I en ny melding.
1: Ja, det skal jeg ta så får jeg gjort
0: dette. Så skal vi få sende av gårde en liten premie I... Ikke en liten, en nydelig premie. Postkassa di. Takk for at du hadde lyst til å være med I dag, og så håper at du får hørt på Europe's Biggest Dance Show senere I kveld.
1: Det skal jeg nok få gjort, vet du.
0: Ok, ha det!

Alessandra sin nyeste låt som heter Head of Water fikk du her hos NRK MP3 og du akkurat nå så har jeg veldig lyst til å få hjelp ifra ingen andre enn deg. Ja, vi skal kjøre på med dine tre på MP3 og det betyr at det tre mennesker der ute I verden som får lov til å bestemme en låt og vi spiller de rett etter hverandre og så utgjør det en nydelig trekløver. Så mitt spørsmål til deg som sitter I bilen på vei fra eller til jobb kanskje har du vært og studert kanskje du på elsykkelen din eller tar en nydelig joggetur hva slags låt har du lyst til å høre akkurat nå? Så kanskje det du som skal få lov til å være med og bestemme en av låtene I dine tre på MP3. Og alt sender du til meg via appen NRK Radio. Du hørtes ut som du skulle gjøre en stor jobb. Alt sender du til meg. Nei, du skal rett og slett bare fortelle meg hva låta heter, sånn at jeg skjønner hvor vi skal hen. Og så skal vi putte inn tre låter som altså... skal få lov til å spilles rett etter andre. Inne I appen NRK Radio, enkelt og greit. Straks altså. Så vet du om det. Du trenger ikke ønske musikk fra Sam Smith. Du vet han fyren som har helt sånn sjuk fin tone når han treffer de lyseste tonene I hvert fall. Ja, og en nydelig stemme. For jeg har funnet frem låten hans som heter How Do You Sleep? Og da tenker jeg en veldig fin låt til arbeidet ditt. Mens du også klikker deg inn I appen NRK Radio og forteller meg hvilken låt du har lyst til å høre. Kanskje skal du få lov til å være med og bestemme dine tre på MP3 I dag.

Altså når han treffer de fine tonene der oppe, vet du hva, da skjer det noe magi I mitt hode I hvert fall. Jeg vet ikke om det var det med, eller om det var det også. Sam Smith sin How Do You Sleep fikk du her på NRK MP3. Dine tre på MP3. Takker, bukker, neier, smiler til alle som sender meg en melding via appen NRK Radio. Forteller hvordan låt man skal putte inn I dine tre på MP3. Det var å fortsette å gjøre det, og jeg bare har lyst til å nevne til det en liten greie, og det at det Europe's Biggest Dance Show senere I kveld, starter klokka 19.00, da BBC Radio 1 som første land ut, og så skal vi gjennom altså 12 ulike land frem til klokka 1 og Norge med på festen Martin og Oscar altså Martin Holmen, vår egen Martin med Oscar, med K skal kjøre show fra Norge klokka 20.00, så du bare vet om det og I den anledning, så bare ha det I behovet når du skal velge ut dine tre på MP3, kanskje det en dance-låt, en energilåt En gøya låt som vi skal putte på. Dette stedet å gjøre det I sendingen. Nå har du muligheten til å være med og bestemme musikken. Hva har du lyst til å høre? Og vet du hva? Jeg må bare si en ting. Hei på deg, Martin. Jeg tror ikke det vår egen Martin, for å si det sånn. Men det er mange Martiner der ute I landet vårt. Han har kommet med et ønske som jeg tenker... Dette midt I blinken for en dag som I dag, hvor vi skal kjøre på med Europe's Biggest Dance Show klokka 7. Han har spurt pent, pyntlig og fint om hvordan låt. Ja, det kan godt hende at du kjenner den igjen ved å bare høre introen på den. Jeg vet ikke helt. Vi prøver. Det kan godt hende at du hører hva det for noe. Hør du hvor vi skal hen? Dette Paradisio, Bailando på NRK MP3 denne fredagskvelden, så håper jeg at alt flottes der du

0: en gammal låt. Det tror jag vi kan tryggt säga alltså. Paradiso Bailando på NRK MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Ønsket av Martin inne i appen NRK Radio, og husk at du kan være med og bestemme musikken ved å kjøre på og fortelle meg hva du har lyst til å høre denne fredagen. Fortsatt mulighet, for nu har vi spilt låt nummer 1, skal kjøre på med låt nummer 2 akkurat nu, og det det Ylvali Bakkene, faktisk, som har sendt meg melding via appen NRK Radio og spurt om. Og jeg tror jo at det den låt, jeg håper jeg har valgt ut riktig låt. Det vel ikke så mange låter som heter Håpløs. Men du skriver, hei, kan dere sette på Håpløs? Elsker dere? Ja, det hyggelig det altså. Veldig hyggelig at du gjør det på NRK MP3. Fortsett gjerne med det. Og du, som premie, så synes jeg at du skal få gaven din. Gaven din om å høre Rock Boys, som har en låt sammen med Vinny, det må vi ikke glemme også. Det et trekløvere Rock Boys som har sagt hei til Vinny, og sammen har de laget låter som har fått navnet Håpløs.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

0: Et samarbeid mellom Vinny og Rock Boys. Du fikk Håpløs denne fredags ettermiddagen.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Og som låt nummer tre, dette er veldig rart å si også, men det er faktisk sant. Men som låt nummer tre, så er det jeg som har tatt avgjørelsen. Men jeg har ikke gjort det fordi at jeg ikke vil at du skal være med og bestemme musikken. Jeg har gjort det fordi i stad så hadde vi en konkurranse hvor du kunne stikke av med en drikkeflaske fra MP3. Og vinneren funnet og har fått en telefon ifra meg og alt det der. Men så fant jeg ut at du... Vi spilte jo faktisk ikke Gabrielle sin bore, som var svaret på konkurransen. Det var jo litt rart å ikke gjøre. Så, da hentet jeg den frem akkurat nå, og puttet den rett inn som låt nummer tre i dine tre på MP3. Ja, jeg tenker det fair, det fint. Og så det sånn at du kan fortsatt selvfølgelig fortelle meg hva du har lyst til å høre. Jeg får det inn i inboxen og får full oversikt over hva landene våre har lyst til å høre, så kan dere da putte det rett inn på lista. Og kanskje det du som skal få lov til å få din ønskelåt i radioen som du hører på. Fortsett å høre på, og nå er det bare å trykke play på denne nydelige låta ifra. Altså, det var bare å si, Gabrielle, du er god. Enkelt og greit, skal ikke si så mer enn det.
2: Dine tre.
1: Dine tre.
2: På MP3.

show som starter I dag klokka 7.19. Det 12 land som skal lage radiofest sammen, og Norge med på det. Blant annet BBC Radio 1 UK, ja da. Vi skal til Germany, vi skal til Ukraine, Sweden, og Norge og mange land altså, som skal lage fest. Vår egen Martin Holmen og DJ Oscar med K skal representere MP3 og Norge. Det skjer 19.00. Norge skal på timen etterpå, altså 20.00. Og så håper at du har lyst til å bli med, og dette perfekt. Hvis du skal på fest, ta med Europe's Biggest Dance Show inn på festen din, for dette musikk I høy kvalitet inn til ørene dine. Som 12 land står sammen, det kan jeg love deg altså. Balenciaga kommer inn I radioen din med låta som heter Lønn. Det skjer om bare ja, 3 minutter. Aller først, så skal vi gi ordet til guttene I Bausa. Addicted to your love skal du få denne høstdagen på MP3.

Bausa og Addictive 2, You Love Victor på NRK MP3, og du har lyst til å tipse deg om at I dag så skjer det nu som jeg skal gi radiospakene videre til Christer I Golden Power Hour. Så har jeg bare lyst til å si til deg at klokka 19.00 så skjer det Europe's Biggest Dance Show I gang da. Vi ønsker Martin Holmen og Oskar med K. Lykke til, det kommer til å bli så bra. Her nu så skal vi altså til Balenciaga og låta som heter Lønn.

Bård har plukket sammen sin 25 år gamle låt Sandstorm og laget en 25 år remix av det som sørget for at denne mannen her fikk lov til å reise verden rundt og spille denne låta her om igjen og om igjen. Det en nylig time du hører på Golden Power Hour på NRK MP3. Christer her. Nå skal du få med deg Corona. Olga Marie Di Zosa.

Bare stopp det og This is how we party i Golden Power Hour her på NRK MP3. Klokka 7 i kveld så det klart for The Europe's Biggest Dance Show, og MP3 med for, jeg vet ikke hvor mange ganger vi har vært med nå, altså. Men Europa skal danse sammen, og det hvert sitt land som får en halvtime hver til å vise det beste fra sin egen musikalske pakett. Vi gleder oss til det.

så var det musik fra byen mellom de syv fjell I Norge, Bergen det, og Boom Jing sammen med Meredith Cole på vokalen du fikk The Dark I Golden Power Hour. Veldig hyggelig at du hører på. Har du lyst, har du også lov til å gi en liten lyd fra deg I tekstform hvis du klikker deg inn I appen NRK Radio, og så søker du opp Golden Power Hour, der finner du en sånn sendingknapp, der kan du skrive Halla, og hvis du har tid og lyst, så kan du også legge inn en liten ønskelåt. Kjempehyggelig å vite hva du har lyst til å høre denne fredagen her. Og skal vi til en liten bod for under trappa I Skjeirom Studio på 90-tallet så sitter en kar med navn Martin og progger den musikken her. Ved siden av sitter fremtidens produsenter Max Martin. Gærent altså. E-type med navnet Hedin. Du får Set the World on Fire.

Kalkas Miracle til denne her Say That You're Here Fragma I Golden Power Hour på NRK MP3. Hva skjer hvis du gir en mann med hvitt hår en ropert? Resultatet får du om 3, 2, 1. Come on, let's go!

Above and Beyond sammen med Alex Vargas, Blue Sky Action I Golden Power Hour på NRK MP3. En låt som jeg ikke har hatt mye på I bakgrunnen I sommer, for Blue Sky Action har det vært lite av I Trøndelag, mer Grey Sky Action. Men man skal ikke klage på været som har vært, man kan heller se fremover. Og det gjør vi sammen, for Barcode Brothers på vei. I tillegg til det, AMO. Hør på den lista der, du. Nå skal det bli Chair, Kongen, unnskyld, dronningen, bare autotune du får.

0: Ocean Labs sammen med Justine Zwissa. Clear Blue Water i Golden Power Hour. Før klokka tikker til seksslaget her, så skal du få med deg Aqua, og så kommer Barcode Brothers. Nå til det norske bandet Amo. Du får Mom is Home.
1: NRK. Once upon a time, in the deep forest of Schwarzwald, seven little kids were home alone. And then, the wolf came knocking on their door.

Paris ifra Barcode Brothers I Golden Power Hour her på NRK MP3. Riktig god fredag til deg. Og når du først står I pølsekiosken og har fått deg en rød køle, så det greit å bare fortsette. Vi blir I Danmark, dog med, ja det vel litt prosent av Norge her også, I Aqua. Roses are red.

0: Rosendal. Den skamløse time fortsetter en time til. Det blir høy stemning og lav moral. Vi varmer opp til Europe's biggest dance show som skal få hele Europa til å danse sammen. Klokka blir 7. Du skal få med deg Danny, Kate Ryan og Bonfunk MCs ligger og venter på deg. Nå Sonic Dream Collective. Her Oh Baby All.
1: MP3.

MP3, vi varmer opp til Europe's Biggest Dance Show, som du får I dine ører når klokka tikker 19.07 I kveld. Ok, du klar for å bare kaste deg ut I det, eller? Bra, du sa det på en fin måte der, og la oss nå bare dypdykke inn I 90-tallet, og vi gjør det I et par 20 minutter, ikke sant? Ok? Da får vi bare kjøre på.

her akkurat nå. Vi skal en tur til Finland. Og bandet som ikke bare kjent for Freestyler. Fått med seg svenske Jessica Folker. Bonfunk MCs Crack It. Something going on på MP3.

belgiske Kate Ryan og hennes nye version av Libertine som kom I 2003. Den låta der, den tror jeg vel har spilt sikkert 6555 ganger på lokalradio I sin tid. Danny!

Danny og Tokyo I Golden Power Hour på NRK MP3. Takk for at du hører på. På vei, Two Brothers on the Fourth Floor. Det en tur til Nederland. I tillegg til det så kommer Scatman John. Han klar for å invitere deg inn I sin Scatman's World. Nå blir det Eric Pritz som har fått med seg Steve Winwood, og det vi glad for. Han sang om Valerie på nytt da Eric, eller Erik från Sverige, frågade.

Infernal og From Paris to Berlin I Golden Power Hour på NRK MP3. Klokka begynner å nærme seg 7. Vi gleder oss til Europe's Biggest Dance Show. Før det skal du få med deg Accent og Barcode Brothers, nå nederlandske Two Brothers on the Fourth Floor.

på MP3. Akkurat nå så vet jeg at Danny Howard driver og varmer opp mikrofonen sin og gjør seg klar for å starte det store ballet Europe's Biggest Dance Show. Godt under 60 sekunder unna. Ok?

Hello, welcome to a

space you hold is sacred. Passed down to you.